joga jutra, točno u 6 sati, neopisna mi je čast i posebno zadovoljstvo predstavit ću vam u narančastom kutu čovjeka koji je tu i kada nije, čovjeka koji je otpetljao sanitarni čvor, čovjeka koji zna tko pije, a tko plaća, čovjeka koji je izmislio jutarnje škamulice i jutarnje škamulice. A u sivom kutu vi nenadmašni, nepohlebljivi, pojažljivi, dosjetljivi, ucmasti i ščrkljavi, našega programa stvaratelji, uvijek vjerni slušatelji. Ne trebate skakati v ljuf, sami bužnite radio i posluhnite emisiju Zdušu, jutarnje škamuljice.

Tako je, jutarnjičkom ulice i ovog jutra, bile jučer, danas su, a bit će i sutra. 6.03, utorak, 14. dan srpnja. Što se situacije vani tiče, uobičajenih 19, bit će danas ko i jučer. Sina popodne još uvijek stoji opcija pljuskova s grmljavinom, ja sam... i to tamo negdje od 17 do 20 sati.

0: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, naravno osim na dionicama gdje traju radovi. U Državnom hidrometeorološkom zavodu kažu da će danas biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne na večer uz više oblaka, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34.
1: Kad ju vidim s njim, jedva se suzdržim, da ne prejdem odmah i tice s balkona.
0: Pa onda slično i sutra. Ajde, četvrtak je jedini ovaj dan u ovom tjednu kad nisu nacrtane nikakve opcije kiše, grmljavine i pljuskova. Onda petak popodne opet malo kišice, subota, nešto i nedjelja. Ali ono što se vidi na ovom grafu za sad od nedjelje, se spuštamo na 24 maksimalna. U ponedjeljak čak 22. Naravno, ako je zavjerovati prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda.

A 14. srpnja 195. dan godine donosi nam dan Bastilje u Francuskoj i njenim prekomorskim zemljama i međunarodni dan nebinarnih ljudi. Rođendan danas Gerald Ford, američkom političaru, predsjedniku 1913. Ingmar Bergman, švedski filmski režiser 1918. Hrvatski političar i leksikograf Anton Vujić 45. Veslač Siniša Skelin 74. Mati Hautamäki, finski skijaški skakač 81. A iste godine rođena i srpska alpska skijašica Jelena Lolović. Šest i 13, ako pogledate na Vuru. A 18, ako pogledate na temperaturu vani. Rekao smo opcije kiše od 17 do 20 sati danas. Ako bacimo oko u prošlost, maksimalac 2011. bio je 38. Minimalac 2000. samo 8. Najviše je padalo 2016. A najbolje puhalo 2008.

današnjih vijesti, zanimljivosti. Danas na svjetskom nogometnom prvenstvu samo jedan susret, to onaj polufinalni između Španjolske i Francuske. To bi bilo sjajno. U 21 sat se žari jedna cigareta. Francuzi su u četvrtfinalu pobjedili Maroko 2-0. Sebična ne budi sve moje. Dembele i Mbappe su Španjolci u polufinalu došli pobjedom protiv Belgije 2-1. Budi takva čudna, samo budi blizu, još malo budna. Španjolska u to polufinale ulazi s danom odmora, finalu došli pobjedom protiv Belgije 2-1.

6:20, dakle. Ali ako su jučer bile kolone i to kilometarske, za očekivati je sličnu priču i danas, pogotovo na A3 i A4. srpnja, što se događaja tiče, 1789. godine donosi pad Bastilje, počela je Francuska revolucija. Državni je praznik u Francuskoj. Kad je davne te 1789. jurišem revolucionarnih snaga osvojena zloglasna tvrđava Bastilj, tamnica u pariškom predgrađu Saint-Antoine. Poremećena ravnoteža između gospodarskih prilika i političkih ustanova bila je osnovna situacija, osnovni uzrok velikog narodnog nezadovoljstva u Francuskoj potkraju 18. stoljeća.

od ostalih događaja današnji datum 1867. Alfred Nobel u Red Hillu, Engleska, demonstrirao dinamit. 1860. osvojen je Matterhorn, vrh na granici Švicarske i Italije, i to sa visinom od 4481 metrom. 1902. na današnji datum srušio se toranj crkve Svetog Marka u Veneciji. A 33. u Njemačkoj je uvedena zabrana svih političkih stranaka osim Hitlerove nacionalsocijalističke. Njegove pjesme da nas znaju svi. Neću ništa reći, šutim. 1951. prvi prijenos športskog događaja u boji. I taj športski događaj bile su konjske utrke. Samo za nju, Renato je u Australiji, Špiro je inspektor u općini, a ti si ti. 2017. na današnji datum, hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u finale Wimbledona. Prvi je to hrvatski tenisač nakon Gorana Ivaniševića, koji je svoje finale igrao 2001.

Za sad je jedini Hrvat koji je osvojio Wimbledon. Ali isto tako jedini tenisač u povijesti koji je pobjedio na Wimbledonu s pozivnicom. Te jedini tenisač s najnižim plasmanom u vrijeme pobjede. A kad je pobjedio osvojio taj Wimbledon, Ivanišević je bio 125. na rankingu. Nakon te pobjede skočio je na 16. mjesto. Kada već pričamo o Ivaniševiću, aj teniski kompleks u Umagu sad nosi njegovo ime koliko vidim. Osvojio je i dvije brončane medalje na olimpijskim igrama 92. u Barceloni, pojedinačno i u paru s Goranom Prpićem. Jedino što nije uspio, nikad nije bio broj jedan na svjetskoj onoj ATP listi. Najviši plasman karijere Gorana Ivaniševića na ljestvici tenisača. Drugo mjesto ostvareno 94.

da zaključimo priču o Goranu. Dugo je bio svjetski rekorder po broju asova. U čak 4 sezone postigao je više od 1000. 94. 96. 97. i 98. Gorio bi kao vatrolik. Najviše 96. i to 1477 asova u sezoni, naravno. Samo su 4 tenisača osim njega uspjela ostvariti takav niz, i to Sampras, Rodik, Karlović i Isner. Karijeru je Goran Ivanišević završio s 22 pojedinačna naslova i 9

s druge strane Marin Čilić, oko kojeg smo zapravo započeli priču o Ivaniševiću. Osvojio je 21 turnir, najbolji plasman, treće mjesto 29. siječnja 2018. Finala se igrala na Grand Slamovima Australian Open 18. Polufinale Roland Garros 22. Wimbledon 17. finale i finale US Opena 2014. koje je u svoj

0: Ništa se nije izmenilo i dalje 18.
1: I što se ne smije, ali ni...
0: 5:19 je bilo vrijeme izlaska, a 20:46 je vrijeme zalaska sunca. Od programskih sadržaja danas, utorak je, pa onda znate kako to ide, ali smo u srpnju, a srpanj je kolovoz ovak. Programski malo laganiji. Pretpostavit ću da imamo aktualnosti u 11:15, ali to je samo pretpostavka. Hidana bit će u 10, Slaštarnica u 8, a 5 minuta prije 8 bit će izvještaj policije.

6 sati 41 minuta. Krenule su i situacije na cestama. Ovog puta na A1 i to dva vozila u kvaru. Prvo u tunelu Mali Prolog na kolniku u smjeru Dubrovnika. Tamo se vozi za ograničenje 40. A drugo vozilo u kvaru, autobus na A1 između odmorišta Marune i tunela Ledenik. Do 7 kreće onih 15 glazbenih. 3 su minute do te situacije. Ponavljanje gradiva jutros. 18-ica i dalje vani. Mala ima lijek. Biće danas 32 kao i jučer. Ona probudi me. Mislim da popodne na večer postoji mogućnost pljuskova i grmljavine. Tamo od, kaj smo rekli, 17 do 20 sati. Ona ima moć da mijenja me. Miješa se ljeto i zima koje. Sad se to čak pomaknulo do ponoći. Treba mi još dopamina da pronađem put. Utorak je 14. dan srpnja. Prognoske sadržaje smo najavili. Znate da je Torg Zlatar uvijek malo veća gužba, pa onda naoružajte se strpljenjem ako idete u grad. Pojačajte malo radio. Biće tu svakojakih hitova. I samo laganini. 6.43.

0: Више?
1: Пардон.
0: Да зиешете. Мейни.
1: Пардон.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, s tibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Susedo, hajdi poslužačka muljica jutre.
6: Joga vrogo.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, nego li o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od

0: Marketing Radija Zlatar. Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
1: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
0: I ne baš.
1: E, onda ste na pravem mestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Budite se umorni. Vrijeme je da posjetite Grading u Bedekovčini. Uhvatite odlične popuste na odabrani Recharge asortiman za spavanje. Madraci sniženi fantastičnih 30%. Nadmadraci vrhunska udobnost uz 40% popusta. Jastuci na kojima spavajte kao na oblacima za pola cijene, jer sniženi su čak 50%. Akcija traje do kraja srpnja. Posjetite Grading i osigurajte san kakav zaslužujete.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
0: Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.

0: Hi, this is Rossana Mazzotti. You are listening to your favorite radio station.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: A de sme to peri počuli?
3: V Cvetlinu na festivalu.
2: Prije 30 let.
3: A ove godine, u petak 17. srpnja o 20 sati.
2: Kavaliri i prijatelji.
3: Povodom 30 godina djelovanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje.
2: A u subotu 18. srpnja od 17 sati.
3: 38. tradicionalni etnofestival Cvetlin 2026.
2: Dođite svi v Cvetlin poljek Trakuština.
3: I ne treba korta.
4: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.

0: Ajmo, ajmo. Dobro jutro za Zorana. Policijsko izvješće za početak dana. Siguran sam da je nešto kraće i da nije dugo ko juče. Je tak, Zorane? Dobar dan.
1: Tako je, dobro jutro, Dalibore, vama, dobro jutro želim i svim slušateljicama i slušateljima Radija Zlatara.
0: Malo mi je to bil problem jer sam pripremio pjesmu ovoga s drugim imenom, ali sad sam moral to improvizirati na brzinu i uspjelo mi je, moram priznati, eto, jesam.
1: Premijte za sutra.
0: Kako nam je danas?
1: Pa evo ga, što se našeg izvješća za protekla 24 sata tiče, prvo možemo reći kako smo na prometnicama naše županije zabilježili dvije prometne nesreće. Jedna prometna nesreća bila je s materijalnom štetom i dogodila se u Zaboku uslijed oduzimanja prednosti prolaska. U Mokricama je uslijed neprilagođene brzine i nedržanja potrebitog razmaka između vozila došlo do sudara četiri vozila u slijedu, kom prilikom je jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede. Od počinjenih prekršaja možemo izdvojiti jedan prekršaj zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a od ostalih događaja prvo možemo spomenuti jedan požar bez štete, odnosno požar suhe trave i raslinje na poljoprivrednoj površini u Gornjoj Šemnici, te jedan pad s ljestvi prilikom izvođenja radova u Hromcu, kom prilikom je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede. A što se pak prometa jutro stiče, situacija za prometovanje po prometnicama naše županije je povoljna. Znači, promet slabijeg intenziteta, vidljivost dobra, kolnici suhi, a vozačima savjetujemo da poštuju ograničenja brzine, da nikako ne upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola, te da voze pažljivo poštujući sva prometna pravila i propise. Evo, toliko za ovo jutro iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Hvala Zoranu, najava u stihovima će biti sutra, Zorana neće biti, prekršiteljima poruka, nemrete se nigde skriti.
1: Tako je, lijepo
0: Zorane,
1: do slušanja.
0: Do sljedeće prigode, pozdrav, pozdrav Zoranu i Zagorskoj policiji. Morao sam napraviti još jedan odjavu u stihovima jer ova najava nije bila bombastična, onda bitno da mogu u 20 sekundi napraviti. Ganz novo. 7.57, bit ćemo skoro i točni.

0: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.
1: Tak je, sva štarnica i ovog jutra, bila jučer, evo danas, siguran sam, bit će i sutra. 8 sati i jedna minuta, tak blizu točnom tajmingu još nismo bili. Mi smo točni ili malo kasnije. Ovo malo je pod navodnicima. Ponavljene gradivo od jučer. Pričali smo jučer o zagrebačkoj opatovini, a tamo će u petak 24. srpnja u 21 sat biti kazališna predstava Francekova teta. Tamo vas vodi udruga Žena iz Zlatara. Cijena je ukupna 35 €, 25 je ulaznica i 10 je prijevoz. Polazak u 17 sati, dakle tog istog 24. sa autobusnog kolodvora u Zlataru. A prijave kod Biserke na 095-373-4455 ili kod Božene na 091-466-7000. Zbog godišnjih odmora plaćanje, dakle tih 35 € u autobusu na dan predstave. Reći prije polaska iz Zlatara, ne, da će neko šetat po autobusu i naplaćivat sad. Moguće je, ali nije preporučljivo. Termometar kaže 22. Biće danas 32. Stanje na cestama. Rješili su se oni kvarovi, koliko vidim, na A1. Ne, nisu se, ono, jedan se, autobus se riješio, ali vozilo je još uvijek u kvaru na A1 između odmorišta Marune i tunela Ledenik. Tamo se vozi uz ograničenje. Ima nekih promjena vezano uz trajektne linije, ako vam to treba, proučite si na stranicama Hrvatskog autokluba. Ali zato je sve redovito što se tiče željezničkog putničkog prometa. Mislim, ovo redovito. Uz određena kašnjenja iz određenih razloga, da to tak preformuliramo. Ovo je 14. dan srpnja, utorak. Nećemo čuti što kuhaju u purgir, još uvijek ne kuhaju ništa pošto su na godišnjem. Mislim da počinu sutra ili preko sutra. Promidžbenih poruka par komada do 9 sati, to sigurno. A naravno, kao i svakog jutra, radnog jutra, 9 su naše prve vijesti. Na toj priči radi već informativna redakcija u sastavu M&M. Nadam se da me ne čuju. Toliko za ovaj put. Drugo nemam ništa. Odčestitarili smo jutro što smo trebali. Hidana danas, obzirom da je utorak, znate kakav je. Imendan smo čestitali Miroslavima, Mirekima, Angelinama, Gašparima i Francekima. Tak piše Miroslav Miro, Miroslava, Mira, Angelina, Gašpar i Franjo. Hit će biti u 10, Zagorje do Minhena i krenut ćemo na taj put točno u 10. A u 8 sati i 5 minuta krenuli smo na put koji se zove Jelena Rozga sa ovogodišnjih melodija Jadrana. Ljubiti, ljubiti, ljubiti. Tak se zapravo zove pjesma.

0: Marketing Radija Zlatar. Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
3: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
4: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
5: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
6: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049-501-700 ili 049-226-963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelovi svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049-501-700 ili 049-226-963 u radnom

0: 9 sati, dobro jutro, vrijeme za vijesti. Ivan Delija, načelnik općine Novi Golubovec, potpisao je u ponedjeljak ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije o financiranju projekta za uređenje potkrovlja postojeće zgrade za prostor dječjeg vrtića. Za realizaciju projekta je odobreno 60.000 eura bespovratnih sredstava. Uskoro kreće i realizacija radova ukupne vrijednosti oko 147.000 eura, kojim će se urediti i opremiti potkrovlje dječjeg vrtića te osigurati još kvalitetniji uvjeti za boravak najmlađih. U srijedu 15. srpnja počinje isplata doplatka za djecu za lipanj ove godine, izvijestio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Doplatak za djecu dobit će više od 122.000 korisnika za ukupno 254.950 djece. Inače, informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima zavoda ili na mrežnoj stranici Zavoda za mirovinsko. U sklopu Zlatarskog ljeta u Sokolani će se ovaj vikend prikazati dva filma. Obiteljski dječji film Pjesma grbavog kita bit će prikazan u nedjelju 19. srpnja u 18 sati. U petak 17. srpnja u 20 sati na rasporedu je film Vrag nosi Pradu 2, dugo očekivani nastavak filmskog hita iz 2006. Ulaznice po cijeni od 4 eura za oba filma mogu se nabaviti u sustavu Entrio i na prodaj mjestima Entrija na benzinskim postajama Petrol. U organizaciji šahovskog kluba Gajmače u nedjelju je održan 38. tradicionalni šahovski turnir u sklopu Tamburaške noći. Sudjelovalo je 49 igrača nakon 9 odigranih kola. Sa 7 osvojenih bodova najbolji je bio Alen Đidić iz kluba domaćina. Drugo mjesto je osvojio Zoran Zelenika, treće mjesto Kevin Kucelj. Najuspješniji kadet bio je Matija Barbarić. Turnir se bodovao za međunarodnu rating listu u brzopoteznom šahu. Za najuspješniji igrači osigurane su vrijedne predmetne nagrade pod pokroviteljstvom općine Mače i sponzora Lončarstvo Androjić i Vina Kopjer, a za sve sudionike domaćini su pripremili prigodni domjenak.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano, a poslije podne i na večer uz više oblaka, mjestimice moguće malo kiše. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, temperatura danas do 32 stupnja ide najviše, a u Zlataru je trenutna temperatura 24. Bile su to prve vijesti, tonski ih je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

Tajming za ponavljanje gradiva, zapravo utvrđivanje nekog novog. 9:30 ili točnije 9:30, imam jednu čitanciju vezanu uz kino u Sokolani. Prije ljetne stanke filmski vikend je u Sokolani. Komedija Vrag nosi Pradu 2 na raspored je u petak 17. srpnja u 20 sati. Naravno, ulaznice po cijeni 4 eura mogu se nabaviti u sustavu Entrio. A obiteljski film Pjesma grbavog kita, sinkroniziran za djecu, bit će prikazan u nedjelju 19. srpnja u 18 sati. Ista cijena karte, online na Entrio.hr. Ulaznice se mogu nabaviti na prodajnim mjestima sustava Entrio, ali i na benzinskim postajama Petrola.

krio. Od tog svijeta da te brani, takvu ljubav propustit ne kanim. Kaže Boris u svom zadnjem relativno novom uratku naslova zbog jedne divne. Kad se već kod divnih, divnih 26 je vani trenutno, bit će danas i preko 30, pljuskovi, grmljovina i opcija kiše su od... pomaknulo se od 17, sad su na 20 sati pa do 2 ujutro. Znači od svega toga opet ništa. Hit dana nam je u 10, 9 sati 32 minute najavili kino situaciju u Sokolani za ovaj vikend. Propustit ne kani. Izrecitirali dio pjesme Borisa Rogoznice Što nam je dalje na meniju. Jedan zanimljiv duet, ako ga tako možemo nazvati. Elvis je tu više radi instrumenta, ne radi dueta. Sandy i Elvis Stanić, nakon jedne divne, jedna lijepa žena. Ostajemo u istom fahu.

0: Marketing Radija Zlatar. Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set, radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
3: Aj, aj, aj, aj, poljubac mi daj. Aj, aj, aj,

0: Pustimo Svetog Duju. Desetka je točno. Vrijeme je da odradimo hit dana.
1: Hit dana. Romantični ponedjeljak.
0: Za čuda smo letjeli jučer, iako se neki ne vide u tome, a danas ćemo tancati da budatelja zgurjela. E da. Čepek legenda je prijedlog broj 1, Zvona mog Zagorja drugi i još ti na vijek krv gorije treći. WhatsApp isto može, telefoni mogu, ali prvo čujemo sva tri.

0: gibanica jela.
1: Noha se pila i makova gibanica jela, takva je navada našoga sela. Prvi prilog današnjeg hita dana, Čepek legenda. I nakon Brusov, Paljcov, Žigi, Šemigljinov, Duljcov, Šukićku i koji ti još dam, Švigačici.
0: Markušica ljuš.
1: Oj, Markušica je tu.

0: sad.
1: Matuljancuje.
0: Na najže.
1: Pobjegla kaća.
0: Pobjegla kaća.
1: E, točno to.
0: Da se posel zišel, jen k drugemu je prišel, tancalo se da je detelja gorela.
1: Ne znam kakve matuljanice riješu problema, ali ilja možda kaća još uvijek gore.
0: Moju gasela.
1: Nakon Nohe i Makove gibanice, evo nas već na jednom svetom mjestu. Bog moj dragi, što sve neko ne otpjeva.

Zbog, moji dragi, drugi prijedlog današnjeg hita dana, Zvona mojeg Zagorja, Mislav. Andrija je bil prvi s Čepikom. I još ćemo Adama čut da zaključimo priču za ovaj današnji. U najmanju ruku

0: Treći prijedlog čujemo, pa može glasanje, iako vidim da je već krenulo na WhatsAppu. 915545573 je broj WhatsApp servisa na kojem možete slati glasove i glazbene želje, naravno. Ako vam se ne tipka, onda ćete nazvati na one uobičajena dva broja na koje zovete svaki dan da bi glasali za Hidana i lovili neku glazbenu želju.
1: Drugi jeh mrzloj noći, ispod popluna tvoja žeravka bil.

0: znal bom vse, kaj hočeš biti.
1: Ajmo polako, priznajte mi, da li vam krv gori ili možda i ne. Čepik legenda Zvona mog Zagora, još ti na vijek krv gori, to su današnji prijedlozi. 466-665 i 466-885.

0: pišemo. Želja nešto od Šarmera. Kaže Mario da su mu sve tri pre srcu. Tu smo negdje onda. Dobar dan.
1: Dobar dan, mora za prvi.
0: Mora Zorica.
1: I mora pesma na malenom brijegu od Lijepi dečkov.
0: Na malenom.
1: Tako, lijepo pozdravljam Ivanku i Balku Mariju. Lijepi pozdrav vam, ajde Bog.
0: Pozdrav Zorice. Tako, idemo na početak, tam gdje su Brusi. Šemiglini, švigačice, Marko Šice. Evo je Gršić, a što ću takav. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
0: Pucajte.
2: Ja bi isto za prvi prijedlog, makar su i ova druga dva dobra, super. A pjesma bi bila Za dobra stara vremena od Novi Fosila.
0: Za dobra stara, može.
2: Hvala lijepa i ugodan ostatak dana vam
0: također,
2: želim.
0: Također, pozdrav, bobok. Vječ po letu gori, švigačica svaku kap sirut. Švigačica svaku kap sirut, ke broj. Ah, me čuju ovi moji susjedi, nadrapal sam. 100%. Dobar dan.
3: Dobar dan i vama, gospodine.
0: Recite, Marija.
3: Ja bi za prvi prijedlog.
0: Vi bi za prvi, dobro.
3: Jer dok se gibanica jelo i noja pila, ljudi su svi bili zdravi.
0: I veseli.
3: I veseli, a danas pa su svi vetežni kad pio otrove.
0: Eto.
3: E, nije tak.
0: Pa ima nešto u toj vašoj, moram priznati, eto.
3: Ah, ne boš poštricol, gorica, ne boš nike braj.
0: Točno.
3: A noju si nije trebal špricati, moj spokojni sin, on je znao po 1000 litri napraviti ta Bože noje.
0: S 4 trse, kaj ne?
3: Joj, ljudi su velika gorica, nek ja ovrak došel.
0: Marija, idemo glasati i Želju brzo, znači glasali jesmo, Želja?
3: Želju si mi sad spomnio kaj sam si god namislila, ako moraš o Medeja, uberi mi Ljubičica ili pak za Martina Neženju.
0: Od Mine uberi Ljubicu.
3: Da.
0: Gdje ste pak to uspuknuli?
3: Ako
0: nam
3: ne snajti, onda daj ove od...
0: Može, Ljubica dogovoreno. Marija, pozdrav.
3: Ajde, lijepo vam hvala i Bog. Pozdravljam Zoricu i gospođu Ivanku.
0: I mi vas pozdravljamo, dobar dan.
4: Dobar dan i vama.
0: Izvolite, Ivanka, baš vas je sad Marija pozdravila. Ovaj čas.
4: Čula sam.
0: A čuli ste? Aj, na WhatsAppu ste mi skočili video. Op, evo Ivan, hop. Za prvi glazbena pomalu, pomalu. Dobro, a to isto vrijedi ovim putem, pozivom, telefonom.
4: Tako je.
0: Dobro, a Želja ovim putem telefonom.
4: Lijepo ime majka.
0: Lijepo ime majka. Može.
4: I pozdrav Zorici, baki Mariji i Iveku.
0: I vama, Ivanka.
4: I vama, Dalibore.
0: Lijepi pozdrav. Čujemo se.
4: Bog, čujemo se.

0: kada ti umjetna inteligencija Čepek legenda AI je napravio to. Tek se trebalo zmisliti, ali Mislav, Zvono mog Zagorja, Adam Končić, još ti na vijek Kerv gori, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Marijan je s druge strane.
0: Rečite, Marijan.
1: Dajte mi ponovite ove pjesme, jer sam došao Zvona.
0: Aha, Čepek legenda, Zvona mog Zagorja i Kerv gori.
1: Zvona mog Zagorja onda.
0: Dobro, može.
1: I jučer je htjela jedna ženska La Palomu od Dina Martina. Nije neke od Julio Iglesias popjeva La Palomu.
0: Mi smo stavili, ona štela Dina Martina nešto drugo onda, pa smo mi stavili Dina Martina, ali ako hoćete vi Julio Iglesias, možemo mi ubaciti Julio Iglesias, samo za vas.
1: Pa i naš Ivo Robić popjeva isto
0: skoro
1: La Palomu.
0: Skoro ko Iglesias.
1: A ovo je original je od Hansa Alberta, Njemca.
0: A vi ste, svaka čast na znanju glazbene kulture i ovoga, okolnih ovih situacija.
1: Lijep vam pozdrav.
0: Što ćemo za vas svirati onda na kraju?
1: Za mene?
0: Da.
1: Pa ja bi domaću muziku.
0: A koju?
1: Svirali su mi Veseli Čehulići v gostije kad sam se ženil.
0: Dobro.
1: Onda jedno lijepo od njih.
0: Veseli Čehulići bilo koju.
1: Bilo koju, sve su lijepa.
0: Evo ja ću ovak na pamet Klet za bregom, jel može?
1: Može.
0: Dogovoreno.
1: Ajde, lijep pozdrav.
0: Živjeli Bog.
1: Bog.
0: Zagorska zvona plisela. Mi je prvo palo na pamet. Ja ću početi nosit kacigu na poslu jer svašta pada na pamet. A to mi doma govore, kam god dojdem, ali što ću. Rekao bi Petar Grašo u jednoj svojoj pjesmi, ostaću uvijek isti. Imamo pobjednika. Da ga probamo nazvati stvarno, ajde bomo probali na brzinu. Možda se bude javu, čovjek je na poslu sigurno, možda na godišnjem. Sad ćemo još uvesti pravilo da svaki utorak zovemo pobjednike hita dana. Draž, ako poslušaš, prijedi se pri telefonu, ako

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Tako, su odradili hit dana, porazgovarali evo sa friškim članom Hrvatskog društva skladatelja, je to mala stvar. Čuli ste, čovjek sjedi do Josipovića za... A usput i saznali neke ekskluzivne informacije. Prikupljamo još špic nameta. Ako je vaše selo ima sličnu priču, nemate brige, pronaći ćemo vas. Prodaju se odrasle guske, prodaju se pjetlovi. Dobro, kokuti je ista stvar. Informacija na 098-958-7007. Dakle, guske i kokuti. Telefon 060-565-565, SMS-om 666-705, to znate. Do 11 nešto promidžbenih porukica, friške vijesti u 11. A u 11.15 aktualnosti danas donose načelnika općine Marija Bistrica. Joj, kako se zove? Joža, Josip Milički. Mislio sam se. Ima i on špic namet, ali neću sad to više. Treba napraviti pjesmu od ovih političara, znaš, špic namete. To bi bilo zanimljivo. Kako mi ideje dolaze. Nabavite mi kacigu da mi ne pada svašta na pamet. 060-565-565, čuli ste na SMS-u, piše, prodaju se odrasle guske i pjetlovi. Iako kod nas u Zagorju su kokuti, ali dobro. 098 guske i kokutina 098-958-7007. Ima i fiksni 214-628. E sad, pa treba, deneš gusku u škrinju, pa ona tanka bumartinje. Isto vredi za kokut. Podsjetnik na filmski vikend u Sokolani, Vrak nosi Pradu u petak 17. srpnja u 20 sati i pjesma Grbavog kita, sinkroniziran za djecu, nedjelja 19. srpnja u 18 sati. Karte po cijeni od 4 eura, zapravo 4,40 bruto. Sustav Entrio online možete i na benzinskim postajama Petrol. Ponovio. Nekad se još trebalo reći, ali sam zaboravio. Očito je bilo neka bedostoća, pa... To ti je tako kad ti svašta hodi po glavi. Ništa ne zvoni, pa ćemo reći, ili bolje reći, zaključiti prvu današnju Radio Burzu i vratiti se izvođenju glazbenih želja iz hita dana.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Marketing Radija Zlatar. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe to je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Budite se umorni. Vrijeme je da posjetite Grading u Bedekovčini. Uhvatite odlične popuste na odabrani recharge asortiman za spavanje. Madraci sniženi fantastičnih 30%. Nadmadraci vrhunska udobnost uz 40% popusta. I jastuci na kojima spavajte kao na oblacima za pola cijene, jer sniženi su čak 50%. Akcija traje do kraja srpnja. Posjetite Grading i osigurajte san kakav zaslužujete.

0: Dobar dan u vijestima u 11. Na području općine Mače do 20. kolovoza povremeno će se izvoditi radovi na povećanju sigurnosti i smirivanju prometa sukladno projektu sanacije opasnih mjesta na dvije dionice. Radovi obuhvaćaju postavljanje preventivnih radarskih uređaja, pokazivača brzine na 4 lokacije uz državnu cestu D29 te postavljanje umjetnih izbočina uspornika i pripadajuće prometne signalizacije na nerazvrstanoj cesti prema crkvi neposredno ispred osnovne škole Mače. Veći dio radova uz državnu cestu izvodit će se na bankini bez značajnijeg utjecaja na promet. Tijekom dopreme i ugradnje betona moguće su kratkotrajna zadržavanja prometa u trajanju do približno 20 minuta po lokaciji. Prilikom postavljanja uspornika na nerazvrstanoj cesti ispred osnovne škole također su moguća kratkotrajna ograničenja i povremeni prekidi prometa. Mole se svi sudionici u prometu za dodatan oprez, strpljenje i poštivanje privremeno postavljene prometne signalizacije. U tijeku su radovi na groblju u Lovrećanu koje obuhvaćaju rekonstrukciju dviju staza. Radovi se sufinanciraju iz natječaja Laga zeleni bregi kroz potporu razvoju ruralne infrastrukture za provedbu intervencije, očuvanje i održivo korištenje kulturne i prirodne baštine. Rok za završetak radova je u listopadu ove godine. Posjetitelje groblja mole se za razumijevanje i strpljenje te pojačanje oprez zbog radova. Od 12. do 16. srpnja na sjeveru Hrvatske održava se COFA, Međunarodni folklorni festival, a jedan od festivalskih programa dolazi danas u Zabok. Program počinje u 18.30 tradicionalnom etnopovorkom koja će ulicama grada Zaboka predstaviti sudionike festivala u narodnim nošnjama. Središnji događaj je od 20 sati u multimedijalnom centru gdje će se održati cjelovečerni koncert na kojem će nastupiti folklorne skupine iz Litve, Škotske, Poljske te domaći ansambl Zabok. Posjetitelje očekuje raznolik program tradicijskih plesova, glazbe i običaja različitih europskih zemalja, a domaćini će predstaviti bogatu hrvatsku folklornu baštinu. Ulaz je slobodan. Zlatarske Lastavice sudjelovale su na Sljemenskom maratonu i Zagrebačkoj desetki. Prošle subote je održan Sljemenski maraton koji slovi za najstariju jednu od najtežih trail utrka u Hrvatskoj s 1950 metara visinske razlike kroz tri kruga iznad Zagreba. Kruno Posarić iz Lastavice strčao je maraton s 13. vremenom u ukupnom poretku. Iste večeri na Zagrebačkom Jarunu održana 8. noćna desetka i polumaraton u organizaciji atletskog kluba FIT. Predsjednik Lastavice Ranko Miholić trčao je na dionici polumaratona i završio utrku na odličnom drugom mjestu u kategoriji M60.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano stoji prognoze za danas, no poslije podne i navečer uz više oblaka, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima lokalno izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni uz nestabilnost i prolazno jak. Najviša temperatura najavljena je do 32, a u Zlataru u 11 sati mjerimo 28 celzijevih stupnjeva. Bile su to vijesti koje je tonski realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: Aktualnosti utorkom u 11.15. Aktualnosti iz općine Marija Bistrica.
1: Tako je, dobar dan svima uz aktualnosti. Danas ćemo u aktualnostima prošetati kroz općinu Marija Bistrica. Evo, bio je dan općine, a s nama je načelnik tim povodom Josip Milički. Dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Je li dan dobar, zaista?
2: Dan općine, odličan je bio.
1: Da. Jučer je zapravo bio dan općine uz svetkovinu Majke Božje Bistričke, ali svečana ona sjednica, kako to tradicionalno bude za svake godine za dan općine, bila je u petak. Bilo je zaista lijepo i svečano, a naravno traje nam i ljeto u Mariji Bistrici, manifestacija koja evo pretpostavljam privlači svake godine sve više ljudi, a bila je tu i ona tradicionalna bistrička noć, evo nekako je cijeli vikend bio onako veseli i baš kako treba za dan općine.
2: Da, baš sam i bio cijeli vikend ispunjen događajima, s druge strane i došlo nam jako puno gosti. Naravno da pokušavamo samu svečanu sjednicu maknuti od ovih crkvenih događaja,
1: da.
2: Jer 13. je i dan općine i dan Majke Božje Bistričke, ali uvijek je u oči 13. tradicionalna procesija pod svijećama od crkve na otvorenom do prasvetišta Vinski vrh. I evo ove godine je bilo isto, rektor je rekao da je izbrojio negdje oko 1800 ljudi. Dođe nam, evo stvarno su došli od Karlovca, Siska, cijele okolice iz Varaždinske županije i svi lijepo idu pješice do Vinskog vrha i gore je onda sveta misa, tako da ovoga mi ćemo onda svečanu sjednicu da se ne preklapa. Sama svečana sjednica, evo imali smo goste iz Slavonije, tu iz okolnih županija, pa mogu reći sve kolege iz naše županije. Imamo prijatelje u Lici, u Dalmaciji, u Istri, u Sloveniji, tako da ga, bilo je veselo.
1: Kroz cijelu Hrvatsku zapravo i inozemstvo.
2: Nekako smo eto kroz tih 13 godina povezati, ne samo formalno, nego i eto u nekim suradnjama i preko udruga i preko ostalih nekakvih subjekata, tako da je bilo uistinu lijepo. Bila je ministrica Marija Vučković, saborski zastupnici,
1: onako kako sve, Dolić.
2: Kako treba i kako Dolić.
1: Da, kako Dolić. Evo, spomenuli ste tih 13 godina. Jedna godina je iza nas, evo, od dana općine do dana općine, prilika da se malo osvrnemo što je postignuto, što je napravljeno, ali 13 godina je zapravo iza vas na poziciji načelnika općine Marija Bistrica, pa kada se malo bi vratili natrag, evo, u tu prošlost, sad već možemo reći, Marija Bistrica onda u to vrijeme i danas, da malo usporedimo i da li je to sve ono što ste zamišljali kada ste postali načelnik, kada ste preuzeli dužnost prvi puta?
2: Pa napravili smo jednu viziju, nismo baš ušli ono u izbore da ne znamo u kojem ćemo smjeru, tako da smo napravili jednu viziju razvoja Marije Bistrice i nje se držimo, tako da mogu reći da smo prešli 50%, iskoristili smo u ovih prvih 13 godina sve prilike, a posebno preko EU fondova. Problem je bio recimo u vrtićkom sustavu, imali smo vrtić koji je po pedagoškom standardu mogao primiti 55 djece, sada imamo u vrtićkom sustavu 235 djece, nemamo listu čekanja, nemamo listu čekanja, to je jako bitno. U tri navrata prvo sam napravio novi vrtić na novoj lokaciji, zatim smo oformljeni vrtić u područnoj školi Las koja je izgrađena nakon obnove potresa, nova škola, pa smo unutra stavili jedno odjeljenje i još smo, evo, mogu reći prošle godine isto tri nova odjeljenja otvorili kod tog novog vrtića i osjećaj je odličan kad znate da sva djeca završe u vrtiću. Nažalost, eto, roditelji moraju negdje smjestiti svoju djecu i onda je to problem. Tako da napokon smo došli do te razine, a i dogovorio sam s ravnateljicom da pratimo malo trendove, da vidimo što se događa. Primjetno je da se doseljavaju neke obitelji i da se eto i neke vraćaju u Mariju Bistricu jer imaju puno veće mogućnosti nego u gradovima i okolo. Tako da ako se pokaže potreba da odmah interveniramo, a ne kad nastane problem, pa da onda tražimo rješenje.
1: Da se gasi požar.
2: Tako da po pitanju vrtića smo, eto, u dobroj situaciji. Problem je bio iz groblje mrtvačnica. Mi imali smo sramotnu mrtvačnicu, doslovno garažu nekakvu, i to smo uspjeli preko EU fondova izgraditi. Novu mrtvačnicu, mislim da je jedno od najljepših tu u Zagorju, ako ne i šire. Proširili smo groblje, tako da smo i taj problem riješili. Ono što mi je, mogu reći, na neki način značajno, to je naše komunalno poduzeće Lijepa Bistrica.
1: Mm-hmm. 10 godina ove godine.
2: 10 godina slavi. Bio je to izazovan pothvat, ali smo uspjeli. Osim javnih površina, sitnih komunalnih akcija za općinu, u to vrijeme smo imali vodovod pod sobom, pa je bilo i održavanje vodovoda pod Lijepom Bistricom, to je sad predano Zagorskom. Bitan mi je ovaj core biznis, glavni biznis, a to je gospodarenje otpadom. Tako da to se pokazalo punim pogotkom.
1: Svega, je malo možda neobično ili čudno, ljudi su se zapitali zašto ono se osniva komunalno poduzeće, ali evo, zapravo trebalo je to, jel da?
2: Jako je bitno. Oni koji su naslijedili iz bivšeg sustava komunalno poduzeće ne shvaćaju ovoga
1: važnost
2: toga. A s druge strane, htjeli smo sami uzeti stvar u svoje ruke. Ipak Marija Bistrica svaki vikend dolazi puno posjetitelja, hodočasnika, i ona, mogu reći, specijalna čišćenja vikendom su otišla u nebo, financijski u nebo, i odlučili smo sami uzeti stvar u ruke. To se pokazalo izvrsnim. Gledam ostale kolege koje nemaju komunalna društva, nisu u sustavu njih. Vi ste u komunalcu Konjšćina, pa imate, eto, mogu reći, malu privilegiju da nemate uzeti stvar u ruke. To se pokazalo izvrsnim. Gledam ostale kolege koje nemaju komunalna društva, nisu u sustavu njih. Vi ste u komunalcu Konjšćina.

0: 8%, mm-hmm. prošle godine smo došli na 41%. To znači, je da. Veliki uspjeh, s time da svaki kilogram našeg otpada završava na vagi i to su one egzaktne brojke, mm-hmm. a ne procijenjene. Kad mm-hmm. vi imate svoje odlagalište, onda možete malo i procjenjivati, ne treba ni vagati, tako to. A sve će se pokazati 2027. ili početkom 28. kad će proraditi regionalni centar gospodarenja otpadom. Mm-hmm. Znači, postojeća odlagališta će se pogasiti nakon što se iskoristi preostale kapacitete, to je ostalo još godinu dvije, i onda će svi voziti u pretovarnu stanicu Zabok.
1: Da.
0: I onda sve ide na vagu, sve se plaća i onda ćemo vidjeti kako će ko funkcionirati, a taj sistem mi već odavno imamo, jer sami funkcioniramo upravo na taj način.
1: Mm-hmm, da, evo, sve se to dobro pripremilo i posložilo tako da to bude kak spada. Važno je to za Mariju Bistricu jer je turističko i hodočasničko mjesto na kraju krajeva.
0: Također nam je važno, evo, čekamo tu Piškornicu. Mm-hmm. Siguran sam da ćemo uzeti neku od općina koje su nam u susjetu, već mm-hmm. kolege ovoga, na neki način iskazuju interes, ali problem mora postojati odlagalište gdje će mm-hmm. se voditi, ali kad proradi regionalni centar Piškornica, svi će morati voziti gore i onda neće biti problema sa odlagalištem.
1: Mm-hmm.
0: Pa ćemo se malo i proširiti i dići evo, naše poduzeće nešto
1: veće nivo. Na još veću razinu, da, evo, 10 godina uspješno posluje onda. Marija Bistrica, općina, uspješno posluje već dugi niz godina. Zapravo ono što se istaknulo na danu općinu u nekim govorima, jedinstvenost svih koji su na tim pozicijama, znači jedinstvenost i općine i u vijeću, vas kao načelnika, vaših kolega u općinskoj upravi, pa tu su i udruge, tu su i, ne znam, obrazovne ustanove, u vrtić smo spomenuli, škola, svi oni nekako zajednički djeluju u sinergiji, jel da, da Marija Bistrica i ide dalje, ide neki razvoj.
0: Pa evo samo da spomenem, 13 godina je predsjednik vijeća gospodin Teodor Švalik, 13 godina smo da. Zajedno, to dovoljno govori ovoga, da nemamo nikakve prijepore, da nema nikakvih osobnih interesa koji bi narušili te odnose, mm. a usput gospodin Teodor Švaljek je i vlasnik dio firmi, zapošljava preko 400 mm. ljudi i svoju dužnost obavlja bez jednog centa, uistinu mm. bez jednog jedinog centa. S druge strane, u samom vijeću eto imamo ljude koji su u kontinuitetu, tako da je lako raditi s takvim ljudima.
1: Mm-hmm.
0: I ono što ste spomenuli, to je jedno zajedništvo. I ravnateljice vrtića, i općinske knjižnice, čitaonice, turističke zajednice, i lijepe bistice direktora. Evo, sve to sustav s kojim upravljamo i gdje nemamo nikakvih prijepora, nesuglasica, niti ja kao načelnik se postavljam da sam jedini, najpametniji mm-hmm. i na neki način diktator. Svako ima svoje i obaveze, ali ima i svoje privilegije i evo, sustav funkcionira u nekakvom povjerenju.
1: Mm-hmm.
0: Do sad se evo, nije ništa dogodilo, niko nije izigrao nikoga.
1: Da, i zato je zapravo dobro i raditi, odnosno u takvoj atmosferi je dobro raditi i onda se mogu i dogovarati i sklapati projekti i planovi raditi.
0: Razvijaju se ideje, razvijaju se novi projekti, kreativnost mm-hmm. dolazi do izbora. Ako vam neko da mogućnost da možete sami odlučivati, nuditi rješenja, onda je to drugačija priča da. Nego kad tam neko uvjetuje.
1: Mm-hmm, je. Evo, mandat je novi pred vama zapravo. Godina dana više manje je već prošla. U petom mjesecu prošle godine ste dobili povjerenje zapravo ponovno birače. Sve to u stvari govori prilog ovome što smo do sad rekli. Znači da se radi dobro i da se radi promišljeno i planirano.
0: Pa upravo tako, pokušavaju na svakom ciklusu ovoga izbora. De facto idu svi na nas. svi u neku koaliciju protiv nas, ali evo, ljudi to prepoznaju i onda ostajemo opet mm-hmm. u povjerenju. A i novi vijećnici, nakon što shvate kako to funkcionira,
1: mm-hmm,
0: stvori se jedno zajedništvo i na kraju i odluke sve ono što ga predlažemo završava jednoglasno i mm-hmm. eto,
1: da.
0: Jedno zajedništvo kako se spomenuo.
1: Da, evo zanimljivo, rekli ste kad ste dobili izbore da Marija Bistrica nije samo mjesto, citiram dakle jednu od vaših izjava, ona je naš zajednički dom, prostor naših vrijednosti, uspomena i snova.
0: Pa upravo tako, evo ja sam i odrastao, to jest rodio se i odrastao i mislim završiti svoj život u Mariji Bistrici, obitelj, svi mi isto, da. Jednostavno ovoga, Marija Bistrica pruža nove prilike i ona se razvija u pozitivnom smjeru.

0: Sad reći da je to centar istočnog dijela županije, sve ovisi kako gledamo, ali ipak je to Hrvatsko nacionalno svetište, da. Nije to obična općina i treba imati umijeća i volje i snage, ali i pravi tim da se sve to vodi, da svi ti hodočasci koji dolaze također, to je veliki izazov, da svi budu na neki način sigurni, da imaju gdje parkirati, da mogu svoje potrebe zadovoljiti. Tako da je dosta izazovno, ali eto, to je Marija Bistrica i drago nam je. U njoj uvijek je sve puno života.
1: Da, da, ali je i velika odgovornost u stvari upravljati takvom jednom općinom, jel da?
0: Pa naravno.
1: Zbog toga što ste rekli, hodočasničkom, dolaze ljudi iz cijeloga svijeta, ne samo, ne znam, iz Hrvatske.
0: Pa nisu to samo, tu su i sigurnosti problemi, znači moramo surađivati s policijom, tu su izazovi svih vrsta. Kad vi imate parkirališta prepuna auta po, ne znam, par tisuća auta, zamislite sada nešto, neki auto počne gore, da se dogodi neka varija. Tako da i sve ove službe ostale su nam uvijek u dežurstvu. Naravno da smo se izborili da Marija Bistrica ima i hitnu pomoć, te jedan tim, da imamo ispostavu javne vatrogasne, sve to diže standard sigurnosti.
1: I
0: sad je otvorena i ta hodočasnička ambulanta koja je i od prije radila, sad je dignuta na jedan malo veći nivo. Evo, čak je i Malteški red prepoznao tu vrijednost i bio nam je njihov predsjednik prije dva tjedna i donirao još neke unutra i aparate i na električno vozilo s kojim bi se vozili u potrebi hodočasnici od same crkve na otvoreno do ambulante, tako da eto, volontiraju nam mogu reći doktori, kirurgi iz KBC-a Zagreb i šire, tako da unutra dolaze ozbiljni ljudi koji osjećaju potrebu da volontiraju i eto, daju doprinos, mogu reći, Mariji Bistrici.
1: E da, i zato baš je u stvari važno da se i ovaj vaš projekt kojeg ste zamislili, razvoj centra Marije Bistrice, odnosno odvajanja tog hodočasničkog dijela od onog društvenog svakodnevnog života, da se to razdvoji, da se taj projekt napravi. Znači, izdvajanje i igrališta i stvaranje tu jedne vjerske oaze, a na drugom kraju Marije Bistrice onda onaj sportski centar i sve ostalo prateći sadržaj.
0: Pa upravo to, ta vizija koju sam spomenuo na početku naše emisije i upravo ide u tom smjeru, šire gledamo cijelu priču, tako da igralište je na neprimjerenom mjestu, doslovno na 20 metara od prve postaje križnog puta, Karmel nam je na 5 metara od aut linije, crkva na otvorenom oltar na 50 metara i nisu kompatibilni sadržaji. I sad smo došli do faze gdje ćemo se posvetiti upravo tom projektu, nakon onih elementarnih stvari što sam spominjao, vrtić, groblja, dom kulture, sve ostalo. Sad možemo krenuti i na taj izazov. Zemljište je otkupljeno, imamo takozvanu D-zonu, tamo je već izgrađen dječji vrtić i ta zona je zamišljena da će biti mjesto javnog i društvenog sadržaja. Nije baš bilo možda ni najbolje shvaćeno, ali sad je svima jasno. To je zona koja ima skoro 70.000 kvadratnih metara, koja može bez problema primiti sve korisnike tih sadržaja i po pitanju parkiranja i svega ostalog. Infrastrukturna je opremljena, prolazi nam sve važni infrastrukturni vodovi, tako da nije problem to raditi. Kad dođemo i završimo tu priču, znači kad će biti tamo i buduća osnovna škola s dvoranom, kad napravimo ovaj športsko-rekreacijski centar, imamo vrtić, jednostavno će djeca i roditelji dolaziti na jedno mjesto gdje će imati sav sadržaj. Pa i za djecu neće biti stresa, jer će krenuti u vrtić, 20 metara dalje je osnovna škola, sav sadržaj slobodne aktivnosti su 30 metara dalje i to je veliko olakšanje. Znači, htjeli smo sve staviti u jednu zonu, a ne da roditelji voze djecu iz jednog kraja na općinu, drugo i obrnuto. Tako da evo, vizija je odlično osmišljena i sad kad se počelo realizirati i obrisi se stvaraju ozbiljni i ljudi shvaćaju koja je to prednost.
1: U kojoj je toj fazi sad taj projekt sportsko-rekreacijskog centra i preseljenja svega?
0: Pa eto, čekamo prostorni plan. Prostorni plan bi trebao stupiti na snagu kroz mjesec dana. On je bitan da možemo krenuti u projektiranje. S obzirom da je Republika Hrvatska pokrenula izradu konzervatorskih podloga za osobito bitna područja Republike Hrvatske, jedna od tih je i Marija Bistrica. Konzervatorska podloga je trebala biti završena negdje u prvom mjesecu. Međutim, sve se otegnulo i 3 mjeseca nam je produžilo rok, a bez te konzervatorske podloge koju moramo uglaviti u prostorni plan, ne možemo dići prostorni plan. Tako da ćemo imati javnu raspravu kroz 10 dana i nakon toga slijedi verifikacija i stupit će na snagu taj prostorni plan. Mm-hmm. Kad on stupi na snagu, krećemo u projektiranje. Idemo na način da ćemo imati preko urbanističko-arhitektonskog natječaja raspisan poziv i odabrati najbolji uradak. Mi smo sad u pripremi urbanističko-arhitektonskog natječaja koji ćemo raspisati odmah čim stupi prostorni plan na snagu. Mm-hmm,
1: mm-hmm, da. Evo, malo ćemo sad napraviti pauzu, pa ćemo zasvirati jednu pjesmu, pa ćemo dalje pričati o planovima u općini Marija Bistrica.

0: Eto, nastavljamo dalje emisiju Aktualnosti s načelnikom Marije Bistrice Josipom Miličkim. Spomenuli smo da je zapravo jedan od najvećih sad planiranih projekata sportsko-rekreacijski centar. Vrijednosti negdje oko 10 milijuna eura, je li tako?
1: 9,5 milijuna. 9,5. Radi se o jednom zahtjevnom projektu. Namjera je realizacija preko HBOR granta, natječaj HBOR-a. Ako ispunimo sve uvjete koji su propisani, a vjerujem da hoćemo, a jedan od njih je i ovo što sam spomenuo, ne javna nabava, nego arhitektonsko-urbanistički natječaj, i imate nek, desetak, petnaestak uvjeta koji, s kojima skupljate bodove. Kad dođete na tih 50 bodova, onda vam se polovica iznosa otpisuje. Odlična priča, samo je treba znati posložiti. I sada ako nam ostane 4,5 milijuna, to možemo na 20 godina dignuti kredit i nećemo osjetiti taj kredit.
0: Da, da, da. Eto, to se dobro planira, na to se nastavlja i planovi za izgradnju osnovne škole, zapravo velika želja općinskog vodstva je izgradnja nove osnovne škole i sportske dvorane. Vi sada niste ušli u ovaj nacionalni plan oporavka i otpornosti. Kako to?
1: Pa ja bih prije svega spomenuo da škola nije u ingerenciji općine. Ona je u vlasništvu i upravlja županija.
0: Da.
1: Da je škola u najboljoj kondiciji, nije. Kroz svih ovih 10 godina odradilo se energetskih obnova diljem Zagorja, u našu školu se nije taknulo. To se mora priznati. Iz kojeg razloga, sad uopće nema potrebe vraćati se onatak, ali naša škola je definitivno u najlošijem stanju u županiji, trenutno. Znači, još uvijek su salonitne ploče, nema fasadu toplinsku, stolarija je nikakva,
0: da,
1: također nije zamijenjena, kotlovnica isto ovoga iz 50-ih, i nekako se nikad nije stavilo u prvi plan,
0: da,
1: i sve škole okolo su obnavljene, naša nije ni taknuta. Nije to ni lijepa slika, baš nam je na ulazu u Mariju Bisticu. Pišu vam ljudi, hodočasnici, vele sve je lijepo popeglano, pa kako vam je to škola? Odlučili smo uključiti se u rješenje problema naše škole i da vidimo kako to završiti. Mi smo kupili prije svega i zemljište,
0: da,
1: upravo u toj D-zoni. Imamo prostorni plan prilagođen i naša je namjera da se ta škola izmjesti na novu lokaciju. Postoji više razloga. Jedan razlog je isto što je također na samom rubu svetišta. Drugi razlog, nemoguće je uopće širiti ni u jednom smjeru.
0: Da,
1: čestica je takva kakva je, ne može se širiti, nemoguće prije svega izgraditi i dvoranu. Naša trenutna dvorana je napravljena 60. godine, ima 720 kvadrata. Znači, nije ni u kategoriji jednodjelna. Nema se gdje izgraditi trodjelna športska dvorana, koju smo de facto dogovorili sa županijom i daćemo svojih 2 milijuna eura u trećinu financiranja te dvorane. Ministarstvo daje jednu trećinu i županija također jednu trećinu. Međutim, nema se gdje širiti. Za jednosmjenski rad je potrebno napraviti određene vanjske sadržaje. Znači, doslovno nema niti mjesta za širenje, ali nije niti prikladno u tom dijelu općine. Tako da smo odlučili da bi krenuli u priču da se ona izgradi na novo mjesto. U MPO-u nažalost nije moglo se to ostvariti, jer po metodologiji ministarstava piše da naša škola ima dovoljni broj učionica za jednosmjenski rad. Županija i naš ravnatelj tvrdi da nema. I to je slučaj koji ja ne mogu shvatiti. Znači, ministarstvo je iznad županije i škole i imate dvije kontradiktorne situacije. Da ministarstvo, koje financira i prosljeđuje županiji novac za rad škole, tvrdi da ima dovoljno učionica, da, a županija i ravnatelj da nema. Tako da, eto, prvo treba to razriješiti. I iz tog konteksta za samu zgradu škole nisu bila predviđena nikakva sredstva dodatna. Znači, za dvoranu smo mogli dobiti ispod 1,200,000 po nekakvim matematikama, i sad bi nama trebalo još jedno 7 milijuna. Toga županija mora dati 5. To je njima očito preveliki zalogaj. I odustali smo od te priče. MPO je pri kraju, alocirana su sredstva i otvaraju se nove prilike, novi natječaj, jer je ostalo još jedna trećina škola koje nisu ušle u jednosmjenski rad. Među njima je i naša u Mariji Bistrici, jedina u Zagorju.
0: Da.
1: I tu je sad prilika gdje bi mogli doći do tih sredstava.
0: Mm-hmm.
1: Planira se obnova škola koja su starije od 50 godina. Zašto? Pokazalo se u potresu da su usprkos energetskim obnovama, kad je došlo do potresa, sama konstrukcija je ozbiljno nastradala. Izvana super, a unutra sve narušeno. Znači sad će gledat koje škole, a pošto smo mi u tom trusnom području potresnom, naša škola nema ni protupotresnu obnovu. Ako će investicija rekonstrukcije bit veća od 60% od nove izgradnje, možemo ući u izgradnju nove škole. S obzirom da škola nije protupotresno obnovljena, s obzirom na ovo sve što sam naveo, vjerujem da ćemo tu naći priliku. Međutim, ne mogu čekati županiju, ne mogu biti inertan, nego jednostavno moramo preuzeti inicijativu. I bili smo na sastanku sa županom i rekli smo, idemo raditi projekat i doći do građevinske. Škola u Cavtatu je upravo na taj način napravljena. Znači oni su isto imali problem sa postojećim, koja je by the way bila montažna i već 50 godina stara, i uzeli su stvar u svoje ruke, napravili su i došli do građevinske i nisu ni znali što će biti, koje će biti prilike. Taman se otvorio MPO i uletili su unutra.
0: Da.
1: Znači mi da bi uspjeli moramo imati sve spremno. Zemljište je općina kupila, prostorni plan smo prilagodili i sad idem napraviti građevinsku dozvolu i da sam spreman u svakom momentu. Naravno da građevinsku moram napraviti u suradnju sa ministarstvom koji će mi dati normative, koliko učionica, koliko kabineta, koliko sveg ostalo. I kad imamo te papire, mi smo spremni za taj natječaj koji će svakako krenuti. Županu smo na sastanku objasnili, spremni smo sami, ako ti nemaš, mi ćemo platiti projekat, ali bilo bi u redu, pošto se upravite, da barem daš 50%. A bilo bi full korektno, s obzirom da imamo zemljište i ostalo, da financiraš sam cijeli taj projekat.
0: Da.
1: Čekam odgovor. Čekam odgovor mjesec i pol. Nadam se da će taj odgovor doći. Ne znam di su na godišnjem zauzeti, ali mi moramo krenuti u tu priču. Ako vi niste aktivni, znači jednostavno ne možete uspjeti. Siguran sam da ćemo doći do cilja. Cilj je jasan, izazov je veliki, ali da sad ne pojašnjavam, ja sam siguran da ćemo uspjeti doći do cilja, a postojeću školu namjeraju pretvoriti u dom za starije osobe. Ona je upravo za tu djelatnost,
0: da,
1: na rubu crkve na otvorenom, u zoni mira, i mislim da će to biti odlična stvar. Najgore maknuti se iz postojećeg i ne znaš šta sa postojećim. Tako da imamo cijeli jedan koncept razvoja i ajde Bože moje da uspijemo to dobiti. Imamo još jednu prednost, ako se radi nova škola, učenici ne trebaju se seliti po nekakvim vatrogasnim domovima,
0: da,
1: jer postojeća škola će izdržati da se izgradi nova škola.
0: Da.
1: I treća stvar, imamo uspješnu glazbenu školu koja je već 14 godina funkcionira, ima preko 170 polaznika, vrhunska je, i ona je u privatnom prostoru gdje eto ima i dobrih ljudi, za 0 eura su unutra, ali ne mogu biti do vijeka.
0: Da.
1: Tako da smo u tu novu školu uplanirali i sadržaje i prostorije za glazbenu školu. Znači imat ćemo glazbenu, osnovnu školu i trodnevnu školsku dvoranu.
0: Tako je i taj centar, dakle u toj zoni D, jel da, sve na
1: upravo mjestu, tamo sve na jednom mjestu, sve je komotno, parking, postoji sve. A gledajte drugu stvar, naša trodnevna škola, trodnevna športska dvorana će biti u funkciji 365 dana. Znači preko ljeta nama dolazi, sve više dolazi hodočasnika, mladih koji dolaze u Mariju Bistricu i potrebno su sadržaj gdje mogu prespavati. Sad koriste postojeću dvoranu, međutim i ona je u zadnjem nevremenu prokisnula, tako da i ova dvorana koja je najmanja u županiji je prokisnula i trenutno zatvorena. Mislim, nevjerojatno, ali škola nam je krš i lom. Znači moramo to riješiti, moramo se uključiti kao općina, jer nam je važno da naši učenici, naša djeca imaju vrhunske uvjete i u ovakvim uvjetima odlične rezultate postižu, da, na prvenstvima, na tjesanjima, a ovo će biti kruna svega.
0: Da, i glazbena škola, govorilo se još i o srednjoj glazbenoj školi, to je isto neko...
1: To je bila jedna ideja, jedan plan i to bi diglo svakako Mariju Bisticu. Bez lažne skromnosti, Zlatara ima sreću jer imao moćnog čovjeka u to vrijeme i otvorili su ovdje gimnaziju. Pola gimnazije puni Marija Bistica ovdje, tako da imamo i učitelje naše ovdje. Srednja škola diže mjesto prema naprijed. Imali smo tu viziju, međutim, probleme druge naravi, sve manje djece i pitanje isplativosti. Recimo, u Oroslavlju se ugasilo jedno odjeljenje i sad radi se nova mreža srednjih škola. Nažalost, ako nema djece, onda se ne isplati ulagati u te prostore.
0: Da, ali evo, ovo što postoji, to treba širiti. Upravo i treba ulagati zapravo za budućnost. Škola će ostati za buduće generacije. Dakle, osim toga, evo, taj centar, tu zonu gdje smo riješili, ali ima tu i ova poduzetnička zona, jel da?
1: Upravo
0: tu
1: tako.
0: Tu se isto rade planovi.
1: Bivša tehnomehanika. Mi smo ju dobili, to jest, onak narodski rečeno, ubili smo se dok smo od Ministarstva državne imovine to dobili. Ona je bila u stečaju, ona je bila de facto bez vlasništva u rukama države. Dobili smo ju, ali nažalost u takvom stanju da to je sramotno opće za upisan. Iščupana sva instalacija, sve devastirano.
0: Izvana se vidi kako izgleda.
1: I ovoga, nudimo ju, imali smo planove, međutim, niko nije ozbiljno iskazali interes, jer treba previše uložiti. Treba previše uložiti. Mi ne možemo dati za 1 euro najam, jer smo ipak u obvezi određenih zakonskih normi, tako da još se nije niko pojavio ozbiljan i... Imali smo puno i sastanaka na tu temu, puno pričali sa ljudima koji su imali takve izazove, ne samo tu, nego i šire, i shvatili smo jednu stvar. Kad je tehnomehanika počela na toj lokaciji, dole nije bilo ni jedne kuće. Sad je to postala urbana zona. I sad dovesti unutra neku proizvodnju koja će stvarati buku, onečišćenje, gdje će dolaziti teški kamioni, šleperi, to je jednostavno neprihvatljivo. Imali smo zadnji ozbiljan sastanak sa Končarom. Ona je sad firma top u usponu. I vele, gle, možemo raditi transformatore, ali to dolaze veliki šleperi, to su ogromne stvari.
0: To nama mjesto, ne treba.
1: Zaključili smo da moramo naći novo rješenje. A novo rješenje, da jednostavno prenamijenimo tu zonu. Znači, 40.000 postojećih kvadrata da prenamijenimo u drugi sadržaj. A razmišljamo u smjeru. Znači, mogli bi unutra napraviti svakako poticajnu stanogradnju, ovo što ide preko Ministarstva graditeljstva. Već smo u anketi i naveli to. Mogli bi prodati dio parcele za privatne investitore, naprave svoje stambene zgrade. Razmišljamo o jednom inkubatoru, dogovarali smo sa županijom, postao bi inkubator u Krapini, fali nam u istočnom dijelu da smjestimo ispostavu za istok. Jer nije isto iz Hraši, neći u Zabok ili do Marije Bistice. Razmišljamo također o markici za dom za starije, jer nije dovoljan samo jedan dom, bit će ih potrebno više. Tako da razmišljamo o tome, razmišljamo i o nekakvom hostelu ili nekakvom smještaju, jer nam i to fali. I u konačnosti, ako će biti potreba, ne treba nam 10 trgovačkih centara, ali još jedan bi dobro došao, čisto da zbalansiramo trenutnu konkurenciju. I ako to pretvorimo u tu zonu, i ako to na neki način te kvadrate, za njih dobijemo određeni iznos, a može se dobiti, zanimljiv iznos, nama je cilj kupiti za te novce zemljište u našoj poslovnoj zoni na rubu općine Marija Bistica kod reciklažnog dvorišta. Dole možemo onda kupiti komotno 100-200.000 kvadrata, imamo posloženo u prostornom planu i ako je neko zainteresiran, ima zemljište, hvala Bogu, uz parcelu prolazi sva infrastruktura potrebna i onda možemo graditi zonu na čistom polju onako kako si investitor zamislio. Ovo je veliki izazov, ali nema nam druge, krećemo u tom smjeru.
0: Da se izmakne iz samog sjedišta centra.
1: Ne možemo sigurati šlepere, kamione, stvarati buku, ljudima, jednostavno. Eto, vani je isto bilo primjera, gdje god se vodite, vozite ili ste prisutni, vidite da u tim gradovima, eto, te zone jednostavno se miču i sele na rub grada. Jer je sve okolo već postalo za ona stanovanje i nije primjeren sadržaj.
0: Tako je. E sad, jako je važno, i rekli ste, postoji infrastruktura i uz tu zonu buduću poslovnu, ali jako je važna ta prometna povezanost, brza cesta, Marija Bistrica, tu se onda diže još sve to na višu razinu. Ja?
1: Brza cesta otvara sve. Prava prometna povezanost otvara sve. Znači, definitivno brza cesta kreće, 3,6 km, to će krenuti u jesen, treba napraviti pripremne isto radnje, priprema je pola posla, radi se o zahtjevnoj dionici, tunel od 715 metara, s time da mora biti i druga cijev za evakuaciju, to je onda skoro preko 1000 nešto metara tunela, idu dva mosta, nadvožnjak, ide rotori, moraju dopremiti i montažnu ili mobilnu betonaru, to su ogromne količine betona, treba iskupati sjevi za tunel, tako da ovoga zahtjevno je, a i vrijednost pokazuje o čem se radi, jer je u pitanju 65 miliona eura, skoro pola milijarde kuna, i Slovenci su dobili taj posao, rok je 2,5 godine, vjerujem da će uspjeti, jer smo već odradili nekoliko koordinacija. Slovenci imaju u svojoj konzorci 3 firme, svaka će kilometar dionice odraditi. I kad tam dođe do centra Marije Bistrice, lobiranje do Soblinca. Kad to postane buduća obilaznica, sjeverna obilaznica grada Zagreba, vjerujte mi, ovaj dio će jednostavno buknuti i razviti se u, po da. Meni, neslučajnim razmjerima, to se vidi. I dobra nam je stvar sljedeća, da ide rekonstrukcija pruge od Zlatar Bistrice, to jest od Zaboka do Varaždina.
0: Najavljeno je.
1: Znači, to je definitivno, znači do Zaboka će ići električni, a nakon toga će taj vlak se voziti na baterije. Znači, postoji baterijsko električni, ne isplati im se vuć od Zaboka do Varaždina kablove. Tako da kad proradi ta pruga, nama je u planu, obnovit će se i kolodvor Zlatar Bistrica i stvorit će se jedan terminal, i nama je u cilju da povežemo Mariju Bistricu sa Zlatar Bistricom, i razmišljamo evo o nabavki najmanje 2 električna autobusa koji će biti šatlovi direktno samo za vozni red Marija Bistrica, Zlatar Bistrica, pratiti vlak, i da tu vozimo i studente i učenike i radnike i turiste, sve koje. Tako da razmišljamo o tom smjeru i već smo krenuli prema tom natječaju da pripremimo se, i da kad pruga se otvori, kad pruga uđe u taj mod gdje će se dići brzina na nekakvih 120, kako govore, moramo biti spremni, zato velim, imamo taj projekt električnih autobusa. A to je priča dobra, moralo bi razmisliti i ostale tu općine, možda u ovom smjeru Zlatar prema gore.
0: Tako je,
1: da se isto uključe u te električne autobuse.
0: Je, Krapina je nabavila.
1: Vremena nema za čekanje, već sad se mora krenuti.
0: Istina, ali evo, čujemo onda iz svega ovoga da zaista imate jednu isplaniranu, točno zacrtanu viziju Marije Bistrice od svega. Znači, rekli smo, od onih najmanjih, od dječjeg vrtića pa do najstarijih, evo. Osim tih nekih velikih kapitalnih projekata, tu je svakodnevni život u Mariji Bistrici, stvari koje su ljudima na dnevnoj bazi važne, znači i ceste, i voda, i javna rasvjeta, sve to ide uz sve ove velike projekte.
1: To nam je jako bitno. Ljudima po naseljima je bitno da imaju sigurne, uredne, bez rupa prometnice, da imaju javno rasvjetu, da imaju vodoopskrbu i da imaju ono što je nužno u 21. stoljeću. Širokopojasni internet je već bio spreman i potpisan ugovor. Mi smo bili u zajednici sa općinama iz bazena Stubičkog kraja, ali su Francuzi odustali. Ostalo je u zraku 100 miliona eura, ne samo nas i još ostalih. I evo, u najavi je da će se naći u novom grantu dodatna sredstva i da će krenut preko ministarstava jedan natječaj koji će to pokriti. Tako da smo mi spremni, imamo sve analize, projekte, čim se to otvori, daj Bože, mi smo za godinu pol doveli do zadnje kuće u naselju brzu optiku. Znači, tu smo svi zajedno, 6 općina, i država neće dopustiti da propadnu novci bez veze i da se to ne odradi.
0: Do svake hiže cesta, do svake hiže voda i do svake hiže interneta, jel da?
1: Pa dok je bil Janjak, nije bilo interneta, sad je internet. Imali smo isto malih poteškoća priča oko našeg vodovoda, nekako se politika uvukla u tu priču, a di se uvuče politika dobro ne završi. Tako da su i mijenjali načelnike, predsjednika vijeća. Sad kad smo napokon predali Zagorskom vodovodu naš vodovodni sustav, i po zakonu i po svemu smo morali, a i zbog aglomeracije, ostalo nam je de facto naselje Globočec, naselje Selnicu smo također riješili iz MPO-a. U Globočicu treba napraviti 2 vodospreme i 3 prepumpne stanice i onda ćemo pokriti kompletno općinu Mariju Bistricu sa vodoopskrbom. Tako da eto, i tu priču napokon završavamo. Sjećam se prvih godina, autocisterne, nije bilo dovoljno koliko je bilo potrebe za dolaženje vode, presušivanje izvorišta, tako da eto, i vodoopskrbu rješavamo. Napravili smo si jedan 4-godišnji plan gdje smo definirali koliko ćemo gdje uložiti, tako da smo po pitanju nerazvrstanih sredstva odlučili u 4 godine uložiti negdje skoro 1.500.000 eura svojih sredstava. To vam je približno za skoro preko 20 km ceste. I svake godine napravimo natječaj za nekakve 350.000-400.000 eura. Prošle godine smo već odradili, ove godine smo već krenuli sa novom tranšom od 350.000 eura i to je taj smjer koji držimo. Ravnomjerno u svim naseljima dionice podijelimo, idemo od prioriteta pokušavajući obuhvatiti sva naselja, da jednostavno ravnomjerno širimo sva naselja. S druge strane smo i s nogostupima isto krenuli, stavili smo si budžet 1.400.000 eura i lani smo napravili 300 u Globočicu, ove godine krećemo 550 metara u Podgorju i to su recimo nekakvi načine na koje funkcioniramo. Ljudi su to na neki način prepoznali, znaju da će dobiti to što trebaju i ne trebamo razmišljati ono kad dođe proračun, jesen, di ćemo, šta ćemo, sve nam je jasno definirano i onda kad vi imate svoj nekakav plan 4-godišnje, ne puno lakše raditi.
0: Tako je, da. Laz isto spada pod Mariju Bistricu.
1: Naravno, to nam je drugo naselje.
0: Ono
1: je drugo po veličini, ima 1000 stanovnika. Znači ovako, imali smo gore zemljište koje je trebalo, koje smo namjeravali za društveni dom. Međutim, nismo prošli iz razloga jer ne možemo dobiti, dobili smo 90 bodova, problem je u sljedećem. Naš indeks razvijenosti je 6. Tako da nismo dobili bodove na indeks razvijenosti, nismo potpomognuta područja, nismo brdsko-planinska. Da smo potpomognuta dobili bi, evo i čestitam kolegicama i Mihovljano i Maču na tim projektima, ali to je iz programa za njih, potpomognuti. I ja se slažem da se mora razvijati Republika Hrvatska ravnomjerno. Zato postoje ti potpomognuti programi. Mislim, ako gledamo realno, izvorni proračun općine Lobar je 900.000 eura, naš je negdje oko 4.5 miliona. Naravno da treba dati onima koji nemaju. Tako da ne trebamo se buniti, ali ljudi nekad ne shvaćaju. Moji Bistričanci se pitaju kad mi ne možemo dobiti vatrogasni dom, a dobili je Mihovljan.
0: Da.
1: Ljudi
0: da.
1: Moji, po glavi stanovnika, indeks razvijenosti, mi smo za njih bez uvrede daleko iznad i naravno da i po direktivi Europske unije i strategiji razvoja Hrvatske ide nivelacija. Znači imaš program za potpomognute i program za brdsko-planinske.
0: Trebalo bi mijenjati zapravo to brdsko-planinsko, trebalo bi možda nekako revidirati cijelu tu kartu zapravo, jer evo cijelo Krapinsko-Zagorska županija je zapravo...
1: Pa područje općine Marija Bistrica isto ima dosta ovoga.
0: Pogotovo, da,
1: ali Bistrica. Postoje jedni koeficijenti, koja visina mora biti, ne znam, koliko je područja i postotak iznad, ne znam, 500 metara nadmorske visine i koliko stanovnika živi gore. Nije samo dovoljno imati brda, nego morate imati stanovnike gore. Tako da nekad ljudi ne shvaćaju da se može napraviti bolje, može. Onaj ko je unutra njemu odgovara, on ko nije, on se buni i to je bilo i biće.
0: Da, ali evo... dobro bi došlo zapravo bilo kakva pomoć, jer bez obzira što je veliki proračun izvorni općine Marija Bistrica, ovo su veliki milijunski projekti koje smo sad ispomenuli, ovi, pa i ovi svakodnevni kad se obična cesta gradi, kad se klizišta saniraju isto tako treba puno novaca, pa onda
1: niti jedno klizište ispod 100.000 eura ne ide, ali moramo zahvaliti Hrvatskim cestama koji sudjeluju u sufinanciranju i to je odlična priča, jer u biti mi trošimo novac za ono što je već izgrađeno, vraćamo tu infrastrukturu opet u prvobitno stanje.
0: ali, cesta prema Lazu zapravo isto je dosta trusna.
1: Državna cesta, dosta je trusna, ali ajde, uspijevaju držati u dobroj kondiciji. Bilo je nakon prije par godina nekoliko klizišta, ali sad su to uspjeli stabilizirati. Ali ima jedan dobar projekat, svi koji idu iz Kašine vide da se rade neke tamo staze, nogostupi. Mm-hmm. To smo dogovorili, još je bil rektor svetišta prečasnim domovima Matošević, 5-6 mm-hmm. godina s Hrvatskim cestama, jako je puno hodočasnika iz smjera Zagreba, tako da smo dogovorili od Zetovog autobusa u Kašini, okretišta, pa do Marije Bistrice, upravo izgradnju hodočasničkog puta. Mm-hmm. I evo, on je sad u finalu, čak je cesta nažalost zatvorena jer moraju raditi nekoliko propusta i prekupa ceste, tako da je službeno zatvoreno do, čini mi se, 12.8. tako je, do 12.8. nekako smo ih uspjeli nagovoriti da stisnu, da ne bude za Veliku Gospu. Tako da je cesta službeno zatvorena, ide se preko Moravča, ali kad se to izgradi, imat ćemo još jednu dodatnu vrlo vrijednu infrastrukturu za naše hodočasnike.
0: Uh-huh, da, i lijepi sadržaj u stvari. Što se tiče Marije Bistrice, rekli smo, ona je bila i turistički, se zapravo pozicionira, evo tu ima dosta tih kuća za odmor, se otvara, sve to ide u nekom smjeru onda i da ljudi izvana dolaze, ima dosta ovih strani turista, jel da, koji prolaze kroz Zagorje pa stanu onda i u Marije Bistrici.
1: Pa moram priznati da ima dosta kuća za odmor, gdje dolaze cijele familije. Malo sam pitali iznajmljivače svoje. Ima nekih koji služe samo za vikend proslave, mm-hmm. ali ima i onih koji koriste, evo, stranci, domaći, svi po redu. Zanimljiva je struktura, dosta je njih iz sjevernog dijela Europe, mm-hmm. Nizozemaca, Skandinavaca. Najveći rekord mu je bio kod naših iznajmljivača da je uzeo skoro cijeli mjesec za svoju familiju. Mm-hmm. I često im služi, ne uzima se po dan dva, čak ide po 10 dana, ali im služi kao baza mm-hmm. da idu prema dalje. Znači onda iz Marije Bistrice idu do Zagreba, do Varaždina, do Plitvičke jezera, odu jednostavno gdje im je zanimljivo, da. Tako da ovoga, to je u svakom slučaju dobro došlo, otvaraju se. A s druge strane, evo i hodočasnički centar koji je otvorilo naša svetište, mm-hmm. također ima kapacitet od nekakvih 70 kreveta, isto je 100% iskorišten. Mm-hmm.
0: Evo, zapravo to spominjem, taj turizam i turističku zajednicu, predsjednik ste turistička zajednica, jel da?
1: Po defaultu, da.
0: Pa sad, evo, kakvi su nam pokazatelji ove godine? Sedmi mjesec je, što se tiče, evo, tog dijela Marije Bistrice.
1: Svi slušaju po vijestima i oni koji su u turizmu to shvaćaju. Ako pucamo na vanjske goste, strance, mm-hmm. ali ako ih gledamo domaće, ne bi vjerovali koliko se veže na ferije. Mm-hmm. Na dječje ferije.
0: Na praznike.
1: Na praznike. I sad gledajte, imate ono, sad to se nekak vrti čudno. Prije bilo ono 2 tjedna u komadu ferije, sad su po tjedan dana, pa opet za mjesec dana, tjedan dana, pa onda ovisno koji se vikendi spoje, kako sjedne ovoga kalendar s praznicima, uistinu dosta o tome ovisi. A pogotovo u 6. mjesecu gdje je tu najviše praznika. Mogu reći da nam je ovoga, na razini prošle godine, evo ljudi se ne bune, ima posjetitelja. U ostalom najbolje vidim po prihodu parkiranja, jer su parkirališta u našoj naplati, onda najbolje vidim po prihodima da li je to gore, dole, da li pada ili ostaje. Tako da mogu reći da smo s te strane ok. Naravno, naši gosti su većinom jednodnevni hodočasnici. Ima i onih koji prenoće, ali to je puno skromnije. Osjetno je opet i primijećeno da u hotel nam dolaze iz Azije, tako da se ponovo to tržište nekako vraća. Hotel je imao jednu strategiju, Hotel Kaj, sa Izraelcima, ali nakon što je izbio rat, sve je propalo, pa se našli u jednom vakumu i sad se to polako puni sa tržištem Azije. Da bi se to sve skupo moglo bolje povezati, moglo bi, ali ako realno gledamo, recite vi meni koliko mi imamo u Zagorju hotela koji mogu primiti recimo 2 autobusa odjedanput, koji je u nivou 4 zvjezdice. Mm-hmm. Tako da ovoga, evo imamo naš hotel Kaj, imamo naravno terme Čateš, ne Čateš nego Tuherske, ali one su namijenjene više za drugi segment turizma, Jezerčica također, Matija Gubec je malo u Zvijezdicama, treba ga još doraditi i nemamo baš previše potencijala. Imamo obiteljske hotele, ali ako vi hoćete ozbiljan turizam, recimo u Međugorju, prvo su krenuli na kapacitete jednog autobusa. Znači minimalan hotel obiteljski koji su otvorili je bio na nekakvih 70 kreveta, da može primiti autobus.
0: Da.
1: Nakon što su krenuli ti čarteri, što se to sve malo i na avionski prijevoz mogu reći uključilo, oni su krenuli sa hotelima do 250 kreveta, toliko ima jedan avion kapaciteta. Znači treba pratiti trendove, treba biti u tome.
0: Tako.
1: Ne možete dizati i očekivati da će se dogoditi nešto ako se ne ulaže. Tako da eto, mislim da smo u dobrom smjeru, naravno da sve ovisi i od nekim drugim faktorima, ali ono što možemo mi ispred općine dati, evo maksimalno smo o tome, posložili smo cijelu strukturu, pričali smo na početku emisije koje su tu komponente bitne, i sigurnost i osjećaj zadovoljstva sveg ostalog, ali evo dajmo maksimalno od sebe, blizina Zagreba je tu. Samo da izbacim jednu brojku, recimo kad bi zbrojili Dubravu, Sesvete, Dugo Selo koje je u maksimalnoj ekspanziji, to vam je negdje oko 400.000 ovoga ljudi, vole nam dolaziti iz Varaždinske županije, da nam dođe 10% za vikend, to je 40.000 ljudi, znači nama je dovoljno da dođe 2-3% i da bude puno.
0: Da.
1: Ali nam je također drago da od ljudi, ne možemo mi to sve ovoga u Mariji Bistri na neki način smjestiti, ali da ljudi onda odu i okolo po Zagorju. Da odu i tu do Zlatara, da odu i do Bedekovčine, do Zaboka. A eto, stvar je sad i suradnje na višoj razini.
0: Da, ali je bitno i to da se ljudi osjećaju dobro i lijepo u Mariji Bistrici, ali uvijek se, ja mislim, dobro došlo osjećaju u Mariji Bistrici. Evo, tu su i ove manifestacije koje imate, naravno advent koji je uvijek popularan, a sad jednom traje ljeto u Mariji Bistrici. Evo, malo prije smo čuli Škoru u emisiji, on je sad svirao za Bistričku noć. Bilo je dobro, bilo je zabavno, a možemo najaviti onda da će biti i Zečić, jel da?
1: Biće nam uoči domovske zahvalnosti, bit će nam i Zečić, Dražen Zečić. Također imamo tu i ostalih događaja i sportskih i kulturnih, isto koncerata. Raspored je prisutan na stranicama i turističke i općine. Prošle godine smo imali i krenuo je takozvana kazališna jesen u organizaciji Bističke udruge VDTM. Ove godine očekujemo drugu sezonu. Bili su nam evo kazališta iz cijele regije. Tako da se otvaraju i nekakve nove, mogu reći, manifestacije, novi projekti. I ono što bi spomenuo, mislim da uistinu općina prati maksimalno svoje udruge. Pogotovo evo i u kulturi, dokaz tome da smo dobili županijska priznanja, znači oni su gledali i izbrajali u jednom mandatu koliko općina daje za svoje udruge. I niko nije znao da se to bilježi i kad su sve to zbrojili, ispalo je da uistinu općina Marija Bistrica daje najviše u cijeloj županiji. Znači ispred Krapine, ispod Zaboka, ispred ostalih. A posebno su dali nagradu načelniku jer naravno načelnik isto maksimalno sudjeluje u stvaranju proračuna, tako da mora biti i malo senzibiliteta u ljudima koji se time bave.
0: Tako je, da, treba misliti i na njih. Evo, i udruge su naravno onaj duh društvenog života koji podiže mjesto i daje mu smisao na neki način. Evo, velika je, period velikog i uspješnog razvoja pred vama, 4 godine, odnosno malo manje, evo sad već, nek se sve to skupa dobro nastavi onako kako ste isplanirali.
1: Naravno, evo kad gledamo naš program Ljeta u Bistri, pa tu je preko 35 događaja.
0: Znači,
1: 35 događaja, treba to sve organizirati. Velika zahvala udrugama koje se isto uključuju u sve te događaje. Recimo, upravo to, recimo Hrvatska žena 2-3 put godišnje, ovisno kako se dogovorimo, na našem glavnom trgu naprave prezentaciju pečenja štrukli i uz put ovoga peku te štrukle i na neki način uz dobrovoljni prilog isfinanciraju svoje potrebe. Nevjerojatno, sve plane u roku pol sata. Tako da ovoga, sve što je domaće, to smo primijetili, sve što je domaće, sve što je autentično, to jednostavno ima svoju prođu. Kad tu dodamo još naše drvene igračke, licitare i sve ostalo, Marija Bistrica ima uistinu što ponuditi.
0: Tako je, da. I uvijek se ljudi rado vraćaju u Mariju Bistricu.
1: Vjerujte mi, najljepše kad vam dođu nepoznati ljudi poruke, koji evo pohvale sve i svašta. I aktivnost općine, i manifestacije, i svetište. Naravno, uvijek nam je drago kad nas neko i upozori, konstruktivna kritika, ali vjerujte mi, malo je takvih, ali je najljepše kad vas neko pohvali i onda dobivate elan evo, za
0: snage za dalje. Da. Snage za dalje i još ideja za dalje. Evo, neka bude puno ideja i za dalje. U općini Marija Bistrica stigli smo do kraja aktualnosti. S nama je bio načelnik Josip Milički. Sretno dalje.
1: Hvala vama. Tu je isto jedna jako zahtjevna ovoga i odlično napravljena manifestacija, to je takozvano vozačešće. Gdje nam dođe.
0: Tako je, da.
1: Preko stotinu konjanika, 70 kočija. To smo već odavno stavili u međunarodno vozačešće, jer dolaze iz Mađarske, Slovenije, Austrije. Ministarstvo poljoprivrede isto već unatrag par godina pokrovitelj, tako da eto, to vrijedi isto doći pogledati.
0: Tako je, da. Vozičašće je u 8. mjesecu.
1: Tako je, uvijek nedjelja iza Gospe.
0: Nedjelja iza Gospe, evo neka svi dođu u Mariju Bistricu, ne samo onda kada su neki blagdani, nego evo, može se posjetiti Marija Bistrica tijekom cijele godine.
1: Ono što sam primijetio, dosta ljudi dolazi popodne, u večerje, hodaju našem kalvarijom, jer ona osim što je kalvarija i odlična šetnica, uistinu zona mira gdje se posebno osjećate. Vidim da dolaze puno ljudi, onako u miru, ispod kalvarije parkiralište gdje možete bez problema parkirati i onda se lijepo odrade svoj krug, vrate se doma. Tako da eto, mislim da imamo, nekad mi Bistričanci, to jest Mi nismo ni svjesni što sve imamo.
0: Da, kakve ljepote
1: i jednosti. Imamo privilegiju da živimo u svetištu i dolaze ljudi iz stotina tisuća kilometara da dođu se pomoliti Majci Bože.
0: Tako je, a mi tu živimo.
1: Upravo to.
0: Eto, hvala još jednom na gostovanju i vidimo se.
1: Hvala i vama i lijepi pozdrav.
0: Pozdrav.

0: aktualnosti iz općine Marija Bistrica. Aktualnosti utorkom u 11.15.
1: Živi zdravi, bucmasti bili, radio Zlatar slušali.

pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.

0: za zlo. 97,9 baruna voga megaherca.
1: Ja sam tvoj neispravni vokalist, znaš da u glavi baš i nisam čest. Ti bi rado malo o nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti? Ješemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim.

0: 12 kilometara malo niže dole. Kad ono, Mađarska. Mi u Mađarskoj, Mambo Kings, i onda počnemo ovako.
1: Kaj, siva pot?
0: Ja, samo refren.

ena zome, druga zote. Zoto moraš znati to, več namečeš, več ga bo.

0: 13. srpnja u Mariji Bistrici se slavi svetkovina Majke Bože Bistričke, ujedno dan župe i svetišta, ali i dan općine. Jučer na samu svetkovinu na misama tijekom dana okupljali su se župljani Bistričke župe, ali i brojni hodočasnici. Središnju misu preslavio je pomoćni biskup zagrebački monsignor Marko Kovač. Na ovogodišnju svetkovinu Majke Bože Bistričke kod misa u 11. i 18. sati predstavljen je grb bazilike Majke Bože Bistričke kao jedan od vanjskih znakova. Time Bistrička bazilika nakon 103 godine dobiva svoj grb koji će biti istaknuta nekoliko mjesta, a koristit će se i još nekim svečanim prigodama. Grb je izradio velečasni magistar Tomislav Hačko, pročelnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije. Prema tumačenju grba, u središtu plavoga štita nalazi se prikaz čudotvornog kipa Majke Bože Bistričke. Tradicionalno uz blagdan Majke Bože Bistričke u Mariju Bistricu hodočaste vjernici Zlatarsko-Beleškog dekanata. Ove godine dekanatsko hodočašće bit će u nedjelju 19. srpnja. U 8.30 je ulazna procesija u svetište, u 9 sati pobožnost križnog puta, u 11 zajednička sveta misa i nakon toga oproštena procesija. Neke župe organiziraju odlazak na hodočašće pješice, pa je tako polazak u nedjelju u ponoć iz Mihovljana, u 2 sata iz Lobora, u 5 sati iz Zlatara i u 6 sati iz Konjšćine. Na području općine Mače do 20. kolovoza povremeno će se izvoditi radovi na povećanju sigurnosti i smirivanju prometa sukladno projektu sanacije opasnih mjesta na dvije dionice. Radovi obuhvaćaju postavljanje preventivnih radarskih uređaja, pokazivača brzine na 4 lokacije uz državnu cestu D29 te postavljanje umjetnih izbočina uspornika i pripadajuće prometne signalizacije na nerazvrstanoj cesti put prema crkvi neposredno ispred osnovne škole Mače. Dio radova uz državnu cestu izvodit će se na bankini bez značajnijeg utjecaja na promet. Tijekom dopreme i ugradnje betona moguće su kratkotrajna zadržavanja prometa u trajanju do približno 20 minuta po lokaciji. Prilikom postavljanja uspornika na nerazvrstanoj cesti ispred osnovne škole također su moguća kratkotrajna ograničenja i povremeni prekidi prometa. Promet će se tijekom izvođenja radova odvijati uz privremenu regulaciju prema uputama izvođača. Radovi se izvode u sklopu projekta povećanja sigurnosti prometa na području općine Mače koji se sufinancira sredstvima Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa u iznosu od 45.000 eura kroz program Ministarstva unutarnjih poslova za povećanje sigurnosti cestovnog prometa. Mole se svi sudionici u prometu za dodatan oprez, strpljenje i poštivanje privremene postavljene prometne signalizacije. U tijeku su radovi na groblju u Lovrečanu koji obuhvaćaju rekonstrukciju dio staza. Radovi se sufinanciraju iz natječaja Laga zeleni bregi kroz potporu razvoja ruralne infrastrukture za provedbu intervencije, očuvanje i održivo korištenje kulturne i prirodne baštine. Rok za završetak radova je u listopadu ove godine. Posjetitelje groblja moli se za razumijevanje i strpljenje te pojačani oprez zbog radova. Radovi na rekonstrukciji dogradnje osnovne škole Stjepana Radića Brestavec Orehovićka odvijaju se prema planu, a završetak projekta očekuje se u studenom. Trenutačno su u tijeku izvođenje glazure te gips kartonski radovi na oblogama i pregradnim zidovima, nakon čega slijedi zatvaranje stropova i fina montaža. Radovi na uređenju okoliša također su pri samom završetku, izvedeni su oko 95%, a preostaje postavljanje završnih opločnika i hortikulturno uređenje. Gradilište su obišli predstavnici škole općine Bedekovčina i Krapinsko-zagorske županije. Župan Željko Kolar tome prilikom istaknuo kako je riječ o zahtjevnom projektu koji se odvija prema planu, a radovi su kvalitetno izvedeni. Postupak javne nabave za opremanje škole provodi se odvojeno od građevinskih radova, a ova škola bit će prva dovršena u sklopu velikog ciklusa ulaganja u obrazovnu infrastrukturu, rekao je župan. Obilasku su prisustvovali stručni suradnik knjižničar Davor Žažar i načelnik općine Bedekovčina Željko Odak. Obnovom će škola dobiti 800 četvornih metara novoga prostora, što će omogućiti prelazak na jednosmjensku nastavu i značajan iskorak u kvaliteti nastavnog procesa. Ivan Delija, načelnik općine Novi Golubovec, potpisao je u ponedjeljak ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije o financiranju projekta privođenje konačne namjeni potkrovlja postojeće zgrade za prostor dječjeg vrtića u općini Novi Golubovec. Za realizaciju ovog projekta odobreno je 60.000 eura bespovratnih sredstava. Uskoro kreće realizacija projekta ukupne vrijednosti oko 147.000 eura kojim će se urediti i opremiti potkrovlje dječjeg vrtića te osigurati još kvalitetnije uvjeti za boravak najmlađih, objavio je načelnik Delija. Sutra počinje isplata doplatka za djecu za lipanj ove godine, izvijestio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Doplatak za djecu primit će 122.156 korisnika za ukupno 254.950 djece. Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima zavoda te na mrežnoj stranici www.mirovinsko.hr. U sklopu Zlatarskog ljeta u Sokolani će se prikazati dva filma. Obiteljski dječji film Pjesma grbavog kita bit će prikazan u nedjelju 19. srpnja u 18 sati. U petak 17. srpnja u 20 sati na rasporedu je film Vrag nosi pradu 2. Dugo očekivani nastavak filmskog hita iz 2006. godine. Ulaznice po cijeni od 4 euro, odnosno 4,40 bruto za oba filma mogu se nabaviti u sustavu Entrio i na prodajnim mjestima Entrija benzinskim postajama Petrol. Od 12. do 16. srpnja na sjeveru Hrvatske održava se COFA, Međunarodni folklorni festival, jedan od festivalskih programa dolazi danas u Zabok. Program počinje u 18.30 tradicionalnom etno povorkom koja će u ulicama grada Zaboka predstaviti sudionike festivala u narodnim nošnjama. Središnji događaj je u 20 sati u multimedijalnom centru gdje će se održati cjelovečernji koncert na kojem će nastupiti folklorne skupine iz Litve, Škotske, Poljske te domaći ansambl Zabok. Posjetitelje očekuje raznolik program tradicionalnih plesova, glazbe i običaja različitih zemalja, a domaćini će predstaviti bogatu hrvatsku folklornu baštinu. Ulaz je slobodan. U Tuhlju je protekle nedjelje održan 10. kup općine Tuhelj, tradicionalno natjecanje vatrogasnog podmlatka koji je kupilo 26 ekipa iz Krapinsko-zagorske županije i okolice. U natjecateljskom dijelu nastupilo je 19 muških i 7 ženskih ekipa. U kategoriji Djeca M prvo mjesto osvojio je DVD Oroslav, je drugo DVD Lasa, treće DVD Krapina. U kategoriji Djeca Ž najuspješnija je bila ekipa DVD-a Vatrogasac Strmec, drugo mjesto osvojio je DVD Đurmanec, dok je treće mjesto pripalo DVD u Pregrada. U muškoj kategoriji natjecalo se i dobrovoljno vatrogasno društvo Zlatar, te osvojilo 8. mjesto. Po završetku natjecanja, predsjednik županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber čestitao je svim ekipama na uloženom trudu i postignutim rezultatima, te najuspješnijim uručio pehare i medalje.
1: Sport.
0: U organizaciji šahovskog kluba Gaj Mače u nedjelju je održan 38. tradicionalni šahovski turnir u sklopu Tamburaške noći. Sudjelovalo je 49 igrača nakon 9 odigranih kola. Sa 7 osvojenih bodova najbolji je bio Alen Đidić iz kluba domaćina. Drugo mjesto je osvojio Zoran Zelenik, a treće mjesto Kevin Kucelj. Najuspješniji kadet je bio Matija Barbarić. Turnir se bodovao za međunarodnu rating listu u brzopoteznom šahu. Za neuspješnije igrače osigurane su vrijedne predmetne nagrade pod pokroviteljstvom općine Mače i sponzora Lončarstva Androjić i Vina Kopjar, a za sve sudionike domaćini su pripremili prigodni domjenak. Zlatarske lastavice sudjelovale su na Sljemenskom maratonu i Zagrebačkoj desetki. Prošle subote je održan Sljemenski maraton, koji slovi za najstariju i jednu od najtežih trail utrka u Hrvatskoj, 1950 metara visinske razlike kroz tri kruga iznad Zagreba. Kruno Posarić iz Lastavice istrčao je maraton s 13. vremenom u ukupnom poretku. Iste večeri na Zagrebačkom Jarunu održana 8. noćna desetka i polumaraton u organizaciji atletskog kluba FIT. Predsjednik Lastavice Ranko Mihulić trčao je na dionici polumaratona i završio utrku na odličnom drugom mjestu u kategoriji M60. Zagorska policijska uprava u protekla 24 sata bilježi dvije prometne nesreće s materijalnom štetom u Zaboku i s jednom lako ozlijeđenom osobom u Mokricama, gdje je zbog neprilagođene brzine i nedržanja potrebnog razmaka došlo do lančanog sudara četiri vozila. Od prekršaja u izvješću je navedeno narušavanje javnog reda i mira, a od ostalih događaja požar bez štete na otvorenom u Gornjoj Ševnici, te pad s ljestvi pri izvođenju radova u Hromcu, gdje je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za srijedu 15. srpnja. Sutra djelomice sunčano te nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Najniža temperatura od 17 do 20, najviša dnevna do 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: pošaljete SMS na broj 666705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Tak, sve ste čuli. Nakon Jure Brkljače i Dine Petrića sa ovogodišnjih Melodija Jadrana, pjesma naslova Znaj, slijedi Radio Burza. 0605655565, SMS 666705. Druga današnja, bit će i treća u 17 sati, to ćete odraditi s Martinom, koji samo što nije landed. Eagle is landed. Na SMS-u, što se ove runde tiče, mogu samo ponoviti onu priču od jutros. Odrasle guske i pjetlovi na 098-958-7007 ili fiksni 214-628. Oblaci stižu, to je evidentno. Rain alarm javlja svako malo. Za sad su u Austriji, tamo negdje oko Klagenfurta, ali moglo bi biti popodne na večer nekih pljuskova i kiše. Za sad zastali smo na 33. Ne zna da je vani tako vruće, ali je. Odnosno nova 24 tu vruće. 0605655565. Ponavljanje gradiva, filmski vikend u Sokolani, u petak u 20 sati Vrag nosi Pradu 2, a u nedjelju u 18 pjesma Grbavog kita, ulaznice po 4 eura ili 4,40 bruto, naravno entrio i tako dalje i tako dalje. Možete i na benzinskim postajama Petrol nabaviti karte, ako vam se gleda spomenuta situacija

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite

0: Marketing Radija Zlatar. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Bistrica. Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Čauke, ma čauke i baurico.
2: A gde smo to peri počuli?
3: V Cvetlinu na festivalu.
2: Prije 30 let.
3: A ove godine, u petak 17. srpnja od 20 sati.
2: Kavaliri i prijatelji.
3: Povodom 30 godina djelovanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje.
2: A u subotu 18. srpnja od 17 sati
3: 38. tradicionalni etnofestival Cvetlin 2026.
2: Dođite svi v Cvetlin poljeg Trakuština.
3: I ne treba korta.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: 13. srpnja u Mariji Bistrici se slavi svetkovina Majke Bože Bistričke, ujedno dan župe svetišta, ali i dan općine. Jučer na samu svetkovinu na misama tijekom dana okupljali su se župljani Bistričke župe, ali i brojni hodočasnici. Središnju misu preslavio je pomoćni biskup zagrebački monsignor Marko Kovač. Na ovogodišnju svetkovinu Majke Bože Bistričke kod misa u 11.18 sati predstavljen je grb bazilike Majke Bože Bistričke kao jedan od vanjskih znakova. Time je Bistrička bazilika nakon 103 godine dobiva svoj grb koji će biti istaknuta nekoliko mjesta, a koristit će se i još nekim svečanim prigodama. Grb je izradio velečasni magistar Tomislav Hačko, pročelnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije. Prema tumačenju grba, u središtu plavoga štita nalazi se prikaz čudotvornog kipa Majke Bože Bistričke. Tradicionalno uz blagdan Majke Bože Bistričke u Mariju Bistricu hodočaste vjernici Zlatarsko-Beleškog dekanata. Ove godine dekanatsko hodočašće bit će u nedjelju 19. srpnja. U 8.30 je ulazna procesija u svetište, u 9 sati pobožnost križnog puta, u 11 zajednička sveta misa i nakon toga oprošena procesija. Neke župe organiziraju odlazak na hodočašće pješice, pa je tako polazak u nedjelju u ponoć iz Mihovljana, u 2 sata iz Lobora, u 5 sati iz Zlatara i u 6 sati iz Konjšćine. Na području općine Mače do 20. kolovoza povremeno će se izvoditi radovi na povećanju sigurnosti i smirivanju prometa sukladno projektu sanacije opasnih mjesta na dvije dionice. Radovi obuhvaćaju postavljanje preventivnih radarskih uređaja, pokazivača brzine na 4 lokacije uz državnu cestu D29 te postavljanje umjetnih izbočina uspornika i pripadajuće prometne signalizacije na nerazvrstanoj cesti put prema crkvi neposredno ispred osnovne škole Mače. Veći dio radova uz državnu cestu izvodit će se na bankini bez značajnijeg utjecaja na promet. Tijekom dopreme i ugradnje betona moguće su kratkotrajna zadržavanja prometa u trajanju do približno 20 minuta po lokaciji. Prilikom postavljanja uspornika na nerazvrstanoj cesti ispred osnovne škole također su moguća kratkotrajna ograničenja i povremeni prekidi prometa. Promet će se tijekom izvođenja radova odvijati uz privremenu regulaciju prema uputama izvođača. Radovi se izvode u sklopu projekta povećanja sigurnosti prometa na području općine Mače koji se sufinancira sredstvima Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa u iznosu od 45.000 eura kroz program Ministarstva unutarnjih poslova za povećanje sigurnosti cestovnog prometa. Mole se svi sudionici u prometu za dodatan oprez, strpljenje i poštivanje privremene postavljene prometne signalizacije. U tijeku su radovi na groblju u Lovrečanu koji obuhvaćaju rekonstrukciju dio staza. Radovi se sufinanciraju iz natječaja Laga zeleni bregi kroz potporu razvoja ruralne infrastrukture za provedbu intervencije, očuvanje i održivo korištenje kulturne i prirodne baštine. Rok za završetak radova je u listopadu ove godine. Posjetitelje groblja moli se za razumijevanje, strpljenje te pojačani oprez zbog radova. Radovi na rekonstrukciji dogradnje osnovne škole Stjepana Radića Brestovec Orehovićka odvijaju se prema planu, a završetak projekta očekuje se u studenom. Trenutačno su u tijeku izvođenje glazure te gips kartonski radovi na oblogama i pregradnim zidovima, nakon čega slijedi zatvaranje stropova i fina montaža. Radovi na uređenju okoliša također su pri samom završetku, izvedeni su oko 95%, a preostaje postavljanje završnih opločnika i hortikulturno uređenje. Gradilište su obišli predstavnici škole općine Bedekovčina i Krapinsko-zagorske županije. Župan Željko Kolar tome prilikom istaknuo kako je riječ o zahtjevnom projektu koji se odvija prema planu, a radovi su kvalitetno izvedeni. Postupak javne nabave za opremanje škole provodi se odvojeno od građevinskih radova, a ova škola bit će prva dovršena u sklopu velikog ciklusa ulaganja u obrazovnu infrastrukturu, rekao je župan. Obilasku su prisustvovali stručni suradnik knjižničar Davor Žažar i načelnik općine Bedekovčina Željko Odak. Obnovom će škola dobiti 800 četvornih metara novoga prostora, što će omogućiti prelazak na jednosmjensku nastavu i značajan iskorak u kvaliteti nastavnog procesa. Ivan Delija, načelnik općine Novi Golubovec, potpisao je u ponedjeljak ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije o financiranju projekta privođenje konačne namjeni potkrovlja postojeće zgrade za prostor dječjeg vrtića u općini Novi Golubovec. Za realizaciju ovog projekta odobreno je 60.000 eura bespovratnih sredstava. Uskoro kreće realizacija projekta ukupne vrijednosti oko 147.000 eura kojim će se urediti i opremiti potkrovlje dječjeg vrtića te osigurati još kvalitetnije uvjeti za boravak najmlađih, objavio je načelnik Delija. Sutra počinje isplata doplatka za djecu za lipanj ove godine, izvijestio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Doplatak za djecu primit će 122.156 korisnika za ukupno 254.950 djece. Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima zavoda te na mrežnoj stranici www.mirovinsko.hr. U sklopu Zlatarskog ljeta u Sokolani će se prikazati dva filma. Obiteljski dječji film Pjesma grbavog kita bit će prikazan u nedjelju 19. srpnja u 18 sati. U petak 17. srpnja u 20 sati na rasporedu je film Vrag nosi pradu 2, dugo očekivani nastavak filmskog hita iz 2006. godine. Ulaznice po cijeni od 4 euro, odnosno 4,40 bruto za oba filma mogu se nabaviti u sustavu Entrio i na prodajnim mjestima Entrija benzinskim postajama Petrol. Od 12. do 16. srpnja na sjeveru Hrvatske održava se COFA, Međunarodni folklorni festival. Jedan od festivalskih programa dolazi danas u Zabok. Program počinje u 18.30 tradicionalnom etno povorkom koja će u ulicama grada Zaboka predstaviti sudionike festivala u narodnim nošnjama. Središnji događaj je u 20 sati u multimedijalnom centru gdje će se održati cjelovečernji koncert na kojem će nastupiti folklorne skupine iz Litve, Škotske, Poljske te domaći ansambl Zabok. Posjetitelje očekuje raznolik program tradicionalnih plesova, glazbe i običaja različitih zemalja, a domaćini će predstaviti bogatu hrvatsku folklornu baštinu. Ulaz je slobodan. U Tuhlju je protekle nedjelje održan 10. kup općine Tuhelj, tradicionalno natjecanje vatrogasnog podmlatka koje je kupilo 26 ekipa iz Krapinsko-zagorske županije i okolice. U natjecateljskom dijelu nastupilo je 19 muških i 7 ženskih ekipa. U kategoriji Djeca M prvo mjesto osvojio je DVD Oroslavje, drugo DVD Lasa, treće DVD Krapina. U kategoriji Djeca Ž najuspješnija je bila ekipa DVD-a Vatrogasac Strmec, drugo mjesto osvojio je DVD Đurmanec, dok je treće mjesto pripalo DVD u Pregrada. U muškoj kategoriji natjecalo se i dobrovoljno vatrogasno društvo Zlatar, te osvojilo 8. mjesto. Po završetku natjecanja, predsjednik županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber čestitao je svim ekipama na uloženom trudu i postignutim rezultatima, te najuspješnije im uručio pehare i medalje.
1: Sport.
0: U organizaciji šahovskog kluba Gaj Mače u nedjelju je održan 38. tradicionalni šahovski turnir u sklopu Tamburaške noći. Sudjelovalo je 49 igrača nakon 9 odigranih kola. Sa 7 osvojenih bodova najbolji je bio Alen Đidić iz kluba domaćina. Drugo mjesto je osvojio Zoran Zelenik, a treće mjesto Kevin Kucelj. Najuspješniji kadet je bio Matija Barbarić. Turnir se bodovao za međunarodnu rating listu u brzopoteznom šahu. Za najuspješnije igrače osigurane su vrijedne predmetne nagrade pod pokroviteljstvom općine Mače i sponzora Lončarstva Androjić i Vina Kopjar, a za sve sudionike domaćini su pripremili prigodni domjenak. Zlatarske Lastavice sudjelovale su na Sljemenskom maratonu i Zagrebačkoj desetki. Prošle subote je održan Sljemenski maraton, koji slovi za najstariju i jednu od najtežih trail utrka u Hrvatskoj, 1950 metara visinske razlike kroz tri kruga iznad Zagreba. Kruno Posarić iz Lastavice istrčao je maraton s 13. vremenom u ukupnom poretku. Iste večeri na Zagrebačkom je runu održana 8. noćna desetka i polumaraton u organizaciji atletskog kluba FIT. Predsjednik Lastavice Ranko Mihulić trčao je na dionici polumaratona i završio utrku na odličnom drugom mjestu u kategoriji M60. Zagorska policijska uprava u protekla 24 sata bilježi dvije prometne nesreće s materijalnom štetom u Zaboku i s jednom lako ozlijeđenom osobom u Mokricama, gdje je zbog neprilagođene brzine i nedržanja potrebnog razmaka došlo do lančanog sudara četiri vozila. Od prekršaja u izvješću je navedeno narušavanje javnog reda i mira, a od ostalih događaja požar bez štete na otvorenom u Gornjoj Ševnici, te pad s ljestvi pri izvođenju radova u Hromcu, gdje je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za srijedu 15. srpnja. Sutra djelomice sunčano te nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, najniža temperatura od 17 do 20, najviše dnevna do 33 celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

Marketing Radija Zlatar. Budite se umorni. Vrijeme je da posjetite Grading u Bedekovčini. Uhvatite odlične popuste na odabrani recharge asortiman za spavanje. Madraci sniženi fantastičnih 30%. Nadmadraci vrhunska udobnost uz 40% popusta. Jastuci na kojima spavajte kao na oblacima za pola cijene jer sniženi su čak 50%. Akcija traje do kraja srpnja. Posjetite Grading i osigurajte san kakav zaslužujete. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku.

Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Super Price, sve na jednom mjestu.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010-83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: je volle vreme na 97.9 MHz of...
1: Dobar dan, želim vam slušateljima malog zlatnog radija. Točno je 16 sati, a pred nama je novo izdanje sportske emisije Treće poluvrijeme. Kroz idućih nekoliko minuta evo donosimo vam pregled najvažnijih sportskih događanja koja su pred nama. Govorit ćemo o velikom nogometnom spektaklu u Novom Golubovcu, danima sporta i zabave. Najavit ćemo prvi memorijalni malo nogometni turnir Željko Rumbak Žac, koji osim sportskog ima i snažan humanitarni karakter, a na kraju ćemo spomenuti i odličnu vijest za naše najmlađe sportaše, besplatni ljetni nogometni kamp NK Zagorec Krapina. Ako volite nogomet, druženje, dobru atmosferu i sportski duh, ostanite uz nas jer nas očekuju informacije koje ne želite propustiti. Početak današnje emisije rezerviran je za tradicionalnu manifestaciju Dani sporta i zabave Novi Golubovec, koji će se održati od 30. srpnja do 5. kolovoza na igralištu Šterc u Novom Golubovcu. I ove godine organizatori pripremaju bogat sportski i zabavni program. Posjetitelji očekuju seniorski nogometni turnir, prijateljske utakmice, sadržaj za najmlađe, bogata gastronomska ponuda, glazbeni program, tombola te napuhana za djecu. Dakle, neće to biti samo nogometni turnir, nego pravo ljetno druženje za cijelu obitelj. Što se tiče rasporeda utakmica, turnir počinje u četvrtak 30. srpnja, kada se na rasporedu četvrtfinalni susreti u 17 sati sastaju se NK Rudar Dubrova Zabačka i NK Inko Poznanovec, dok će od 19 sati igrati NK Bedekovčina i NK Ivančica Ivanec. Dan kasnije, u petak 31. srpnja, ponovno nas očekuje dvije četvrtfinalne utakmice. Od 17 sati igraju NK Lepoglava i NK Radoboj, a od 19 sati na teren izlaze NK Jedinstvo Sveti Križ Začrtje i NK Oštr Zlatar. Subota 1. kolovoz donosi bogat nogometni program. U 15 sati i 30 minuta domaćin NK Golubec igra utakmicu protiv NK Ivančice i Zlatar Bistrica. Od 17 sati i 15 minuta sastavljaju se NK Lobor i NK Sloboda Varaždin, dok je od 19 sati na rasporedu utakmica između poraženi momčadi iz četvrtfinalni susreta. Nedjelja donosi poseban program. Od 13 sati igraju najmlađi nogometaši Prstići, Limači i Zagići. U 15 sati slijedi utakmica poraženih iz drugog dijela četvrtfinala, dok se od 17 i 19 sati na rasporedi obje polufinalne utakmice. Nakon kratke stanke, turnir se nastavlja dalje u utorak 4. kolovoza. Od 17 sati igraju NK Mlado Zabok i NK Ivančica Zlatar Bistrica, a od 19 sati sastoji se NK Rudar Mihovljan i NK Odra Zagreb. Veliko finale igra se u srijedu 5. kolovoza. Od 15 sati igra se utakmica za 3. mjesto. U 17 sati susret NK Golubovec i NK Varteks Varaždin. A vrhunac cijelog događanja bit će finalna utakmica od 19 sati, nakon koje slijedi proglašenje najboljih i završetak ovogodišnjih dana sporta i zabave. Ako ste ljubitelji nogometa, dobre atmosfere i domaće zabave, svakog dana vratite u Novi Golubovec i budite dio ove lijepe sportske priče. Sljedeća tema današnje emisije vodi nas u Krapinu. Ovoga petka i subote 17. i 18. srpanj na betonskom igralištu ŠRC Podgora održat će se prvo izdanje memorijalnog malonogometnog turnira Željko Rumbak Žac. To neće biti samo sportsko natjecanje, bit će to događaj kojim će prijatelji, sportaši i svi koji su poznavali Željka Rumbaka odati počast čovjeku koji je ostavio duboki trak u hrvatskom nogometu. Željko Rumbak rođen je u Krapini, a svoju je nogometnu priču započeo u Zagorcu. Kasnije branio za Samobor, Inter Zaprešić i Varteks, a nakon igračke karijere uspješno radio kao trener u brojnim klubovima, među kojima su Dinamo, Sesvete i hrvatska reprezentacija do 17 godina. No oni koji su ga poznavali kažu kako ga se neće pamtiti samo po obranama i sportskim uspjesima, pamtit će ga se prije svega kao i velikog čovjeka, uvijek spremnog pomoći, uvijek nasmijanog i uvijek uz svoje prijatelje. Upravo zato ovaj turnir nosi posebno značenje. Igra se sustavom 3x3, kotizacija iznosi 100 eura, a nagradni fond ukupno 3500 eura. Pobjedničkoj ekipi pripast će 2000 eura, drugoplasirana momčad osvojit će 1000 eura, dok će treće mjesto biti nagrađeno s 500 eura uz dodatne nagrade sponzora. Posebno treba naglasiti kako ovaj turnir ima veliko humanitarno srce, sav prihod od kotizacije i tombole bit će donira za obnovu kuće udruga osoba s intelektualnim teškoćama Krapina. Dakle, svaka prijavljena ekipa i svaki posjetitelj pomoći će jednoj plemenitoj akciji. Prijave su još uvijek otvorene, a sve informacije možete dobiti na broj 095-865-9065. Ako imate ekipu i volite mali nogomet, prijavite se. Ako ne igrate, svakako dođite podržati ovu lijepu sportsku i humanitarnu priču. Za kraj današnje emisije donosimo odličnu vijest za najmlađe. Nogometni klub Zagorec Krapina otvorio je prijave za besplatni ljetni nogometni kamp. Kamp je namijenjen djeci koja žele dio ljetnih praznika provesti aktivno kroz sport, igru i druženje. Polaznike očekuju treninzi pod vodstvom stručnih trenera, brojne nogometne igre, razvijanje sportskih vještina, ali ono najvažnije, sklapanje novih prijateljstva i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Organizatori poručuju da je cilj djeci omogućiti zdravo, aktivno i zabavno ljeto. Prijave i dodatne informacije mogu se dobiti na broj 091 750 0170. Poruka organizatora je jednostavna, ali lijepa. Igraj, uči, rasti.

Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, peljica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro.

0: dobijete savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči.
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
0: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
0: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
0: Jer sve više je previše.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

17 je točno sati. Vrijeme je za zadnju radio burzu danas. Ako što prodajete, kupujete, telefonom 060-565-565 ili SMS-om 666-705. RZL, tekst prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

Mladen, nam je 34 stupnjeva. Dosta sparno, kao da se nešto sprema. Kako ovdje vidim, oko 11 sati bi trebala početi kiša.

A pojavio nam se još jedan pješak na autocesti A3 na čvoru Slavonski Brod istok na kolniku u smjeru Bregane, vozi se uz ograničenje od 40.

0: Pošto više nemamo poziva niti SMS-a, zatvorit ćemo ovu zadnju radio burzu za danas. A mi se družimo u ovoj drugoj polovici dana i u misiji Opusti se i uživaj u 18.30. A kaže pjesma, donesite dobrog vina i uživajte u emisiji. Čujemo se kasnije i ostanite uz 97.9.
1: Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođu Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
5: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
6: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: 13. srpnja u Mariji Bistrici se slavi svetkovina Majke Bože Bistričke, ujedno dan župe svetišta, ali i dan općine. Jučer na samu svetkovinu na misama tijekom dana okupljali su se župljani Bistričke župe, ali i brojni hodočasnici. Središnju misu preslavio je pomoćni biskup zagrebački monsignor Marko Kovač. Na ovogodišnju svetkovinu Majke Bože Bistričke kod misa u 11.18 sati predstavljen je grb bazilike Majke Bože Bistričke kao jedan od vanjskih znakova. Time je Bistrička bazilika nakon 103 godine dobiva svoj grb koji će biti istaknuta nekoliko mjesta, a koristit će se i još nekim svečanim prigodama. Grb je izradio velečasni magistar Tomislav Hačko, pročelnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije. Prema tumačenju grba, u središtu plavoga štita nalazi se prikaz čudotvornog kipa Majke Bože Bistričke. Tradicionalno uz blagdan Majke Bože Bistričke u Mariju Bistricu hodočaste vjernici Zlatarsko-Beleškog dekanata. Ove godine dekanatsko hodočašće bit će u nedjelju 19. srpnja. U 8.30 je ulazna procesija u svetište, u 9 sati pobožnost križnog puta, u 11 zajednička sveta misa i nakon toga oproštena procesija. Neke župe organiziraju odlazak na hodočašće pješice, pa je tako polazak u nedjelju u ponoć iz Mihovljana, u 2 sata iz Lobora, u 5 sati iz Zlatara i u 6 sati iz Konjšćine. Na području općine Mače do 20. kolovoza povremeno će se izvoditi radovi na povećanju sigurnosti i smirivanju prometa sukladno projektu sanacije opasnih mjesta na dvije dionice. Radovi obuhvaćaju postavljanje preventivnih radarskih uređaja, pokazivača brzine na 4 lokacije uz državnu cestu D29 te postavljanje umjetnih izbočina uspornika i pripadajuće prometne signalizacije na nerazvrstanoj cesti put prema crkvi neposredno ispred osnovne škole Mače. Veći dio radova uz državnu cestu izvodit će se na bankini bez značajnijeg utjecaja na promet. Tijekom dopreme i ugradnje betona moguće su kratkotrajna zadržavanja prometa u trajanju do približno 20 minuta po lokaciji. Prilikom postavljanja uspornika na nerazvrstanoj cesti ispred osnovne škole također su moguća kratkotrajna ograničenje i povremeni prekidi prometa. Promet će se tijekom izvođenja radova odvijati uz privremenu regulaciju prema uputama izvođača. Radovi se izvode u sklopu projekta povećanja sigurnosti prometa na području općine Mače koji se sufinancira sredstvima Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa u iznosu od 45.000 eura kroz program Ministarstva unutarnjih poslova za povećanje sigurnosti cestovnog prometa. Mole se svi sudionici u prometu za dodatan oprez, strpljenje i poštivanje privremene postavljene prometne signalizacije. U tijeku su radovi na groblju u Lovrečanu koji obuhvaćaju rekonstrukciju dio staza. Radovi se sufinanciraju iz natječaja Laga Zeleni Bregi kroz potporu razvoja ruralne infrastrukture za provedbu intervencije, očuvanje i održivo korištenje kulturne i prirodne baštine. Rok za završetak radova je u listopadu ove godine. Posjetitelje groblja moli se za razumijevanje i strpljenje te pojačani oprez zbog radova. Radovi na rekonstrukciji dogradnje osnovne škole Stjepana Radića Brestovec Orehovićka odvijaju se prema planu, a završetak projekta očekuje se u studenom. Trenutačno su u tijeku izvođenje glazure te gips kartonski radovi na oblogama i pregradnim zidovima, nakon čega slijedi zatvaranje stropova i fina montaža. Radovi na uređenju okoliša također su pri samom završetku, izvedeni su oko 95%, a preostaje postavljanje završnih opločnika i hortikulturno uređenje. Gradilište su obišli predstavnici škole općine Bedekovčina i Krapinsko-zagorske županije. Župan Željko Kolar tome prilikom istaknuo kako je riječ o zahtjevnom projektu koji se odvija prema planu, a radovi su kvalitetno izvedeni. Postupak javne nabave za opremanje škole provodi se odvojeno od građevinskih radova, a ova škola bit će prva dovršena u sklopu velikog ciklusa ulaganja u obrazovnu infrastrukturu, rekao je župan. Obilasku su prisustvovali stručni suradnik knjižničar Davor Žažar i načelnik općine Bedekovčina Željko Odak. Obnovom će škola dobiti 800 četvornih metara novoga prostora, što će omogućiti prelazak na jednosmjensku nastavu i značajan iskorak u kvaliteti nastavnog procesa. Ivan Delija, načelnik općine Novi Golubovec, potpisao je u ponedjeljak ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije o financiranju projekta privođenje konačne namjeni potkrovlja postojeće zgrade za prostor dječjeg vrtića u općini Novi Golubovec. Za realizaciju ovog projekta odobreno je 60.000 eura bespovratnih sredstava. Uskoro kreće realizacija projekta ukupne vrijednosti oko 147.000 eura kojim će se urediti i opremiti potkrovlje dječjeg vrtića te osigurati još kvalitetnije uvjeti za boravak najmlađih, objavio je načelnik Delija. Sutra počinje isplata doplatka za djecu za lipanj ove godine, izvijestio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Doplatak za djecu primit će 122.156 korisnika za ukupno 254.950 djece. Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima zavoda te na mrežnoj stranici www.mirovinsko.hr. U sklopu Zlatarskog ljeta u Sokolani će se prikazati dva filma. Obiteljski i dječji film Pjesma grbavog kita bit će prikazan u nedjelju 19. srpnja u 18 sati. U petak 17. srpnja u 20 sati na rasporedu je film Vrag nosi pradu 2, dugo očekivani nastavak filmskog hita iz 2006. godine. Ulaznice po cijeni od 4 euro, odnosno 4,40 bruto za oba filma mogu se nabaviti u sustavu Entrio i na prodajnim mjestima Entrija benzinskim postajama Petrol. Od 12. do 16. srpnja na sjeveru Hrvatske održava se COFA, Međunarodni folklorni festival. Jedan od festivalskih programa dolazi danas u Zabok. Program počinje u 18.30 tradicionalnom etno povorkom koja će ulicama grada Zaboka predstaviti sudionike festivala u narodnim nošnjama. Središnji događaj je u 20 sati u multimedijalnom centru gdje će se održati cjelovečernji koncert na kojem će nastupiti folklorne skupine iz Litve, Škotske, Poljske te domaći ansambl Zabok. Posjetitelje očekuje raznolik program tradicionalnih plesova, glazbe i običaja različitih zemalja, a domaćini će predstaviti bogatu hrvatsku folklornu baštinu. Ulaz je slobodan. U Tuhlju je protekle nedjelje održan 10. kup općine Tuhelj, tradicionalno natjecanje vatrogasnog podmlatka koje je kupilo 26 ekipa iz Krapinsko-zagorske županije i okolice. U natjecateljskom dijelu nastupilo je 19 muških i 7 ženskih ekipa. U kategoriji Djeca M prvo mjesto osvojio je DVD Oroslavje, drugo DVD Lasa, treće DVD Krapina. U kategoriji Djeca Ž najuspješnija je bila ekipa DVD-a Vatrogasac Strmec, drugo mjesto osvojio je DVD Đurmanec, dok je treće mjesto pripalo DVD-u Pregrada. U muškoj kategoriji natjecalo se i dobrovoljno vatrogasno društvo Zlatar, te osvojilo 8. mjesto. Po završetku natjecanja, predsjednik županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber čestitao je svim ekipama na uloženom trudu i postignutim rezultatima, te najuspješnije ima uručio pehare i medalje.
1: Sport.
0: U organizaciji šahovskog kluba Gaj Mače u nedjelju je održan 38. tradicionalni šahovski turnir u sklopu Tamburaške noći. Sudjelovalo je 49 igrača nakon 9 odigranih kola. Sa 7 osvojenih bodova najbolji je bio Alen Đidić iz kluba domaćina. Drugo mjesto je osvojio Zoran Zelenik, a treće mjesto Kevin Kucelj. Najuspješniji kadet je bio Matija Barbarić. Turnir se bodovao za međunarodnu rating listu u brzopoteznom šahu. Za neuspješnije igrače osigurane su vrijedne predmetne nagrade pod pokroviteljstvom općine Mače i sponzora Lončarstva Androjić i Vina Kopjar, a za sve sudionike domaćini su pripremili prigodni domjenak. Zlatarske lastavice sudjelovale su na Sljemenskom maratonu i Zagrebačkoj desetki. Prošle subote je održan Sljemenski maraton, koji slovi za najstariju i jednu od najtežih trail utrka u Hrvatskoj s 1950 metara visinske razlike kroz tri kruga iznad Zagreba. Kruno Posarić iz Lastavice istrčao je maraton s 13. vremenom u ukupnom poretku. Iste večeri na Zagrebačkom je runu održana 8. noćna desetka i polumaraton u organizaciji atletskog kluba FIT. Predsjednik Lastavice Ranko Miholić trčao je na dionici polumaratona i završio utrku na odličnom drugom mjestu u kategoriji M60. Zagorska policijska uprava u protekla 24 sata bilježi dvije prometne nesreće s materijalnom štetom u Zaboku i s jednom lako ozlijeđenom osobom u Mokricama, gdje je zbog neprilagođene brzine i nedržanja potrebnog razmaka došlo do lančanog sudara četiri vozila. Od prekršaja u izvješću je navedeno narušavanje javnog reda i mira, a od ostalih događaja požar bez štete na otvorenom u Gornjoj Ševnici, te pad s ljestvi pri izvođenju radova u Hromcu, gdje je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za srijedu 15. srpnja. Sutra djelomice sunčano te nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, najniža temperatura od 17 do 20, najviša dnevna do 33 celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Тички, попочило е.
1: Ajde baš da vidim.
2: S dušu.
1: Ajde da ne mreš.
0: Oooo, pusti se i uživaj.
2: Da, s dušu.
0: Emisija u kojoj ispunjavamo glazbene želje. Samo zagorska muzika u programu Radio Zlatara. Svaki tork sa početkom u 6:30 na večer. Za nas, za vas i za dedu Branka. Za glazbene želje nazovite 466-665 ili 466-885 i sudjelujte u povijesno dobroj emisiji
2: S dušu.
0: Oooo, pusti se i uživaj!
3: Ne da je Bog većega zla.
4: Nema već glas, ajde.
3: Daj još jednu te torki. Pošljite glazbene želje, čestitkice i pozdrave
2: S dušu
3: na Facebook, WhatsApp ili
1: kam?
3: Na SMS.
1: Ja. On se još nije rodio kad sam ja tu emisiju delao.
2: S dušu.
3: Imamo raspoloženje za svaku pesmu.
5: I problem za svako rješenje.
0: I doživjeh prosvjetljenje.
2: S dušu.
1: Evo, viš da moriš.
6: Dobar dan, dan, ili još, to jest dobar nam večer, ili još dan, pred nama je još jedno izdanje emisije Opusti se i uživaj, a već imamo i telefonske pozdrave, pa ću se ja javiti. Halo, dobar dan, ili večer.
7: Dobar dan, lijepi pozdrav, Bog.
6: Pozdrav, izvolite.
7: Dajte vi mane od Andre Kosto, tom Andre Kosto bilo denes i da ono da mu tamo pred obustaja da treš golo.
6: Može, to naravno.
7: To je povedal direktno, mislim, od Dalibor. I dajte mi Grgovečku poljku. Lijepe pozdrav Ivonki i vam i čujemo se. Ajde,
6: hvala bo. Lijepa, pozdrav. I nakon dana punog obaveza, posla, briga i svakodnevnog ritma, evo trenutka kada možemo malo stati, odahnuti i dati glazbu da napravi svoje. Telefonske linije su otvorene 466-665 i 466-885. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan, lijepi vam pozdrav.
6: Pozdrav, izvolite.
8: Hvala, ovako pozdravam prijatne Latine iz Grgurovca. Frančeka u Sloveniju, pozdravljam Iveka Kovačića u Petrovu Goru i njegovu obitelj. Pjesma je bila tam dolje po polju, pjesma je rastanka.
6: Može, evo, zapisano.
8: Hvala vam lijepo, ajde, pozdrav.
6: Lijepi pozdrav također. Pišite nam i na WhatsApp 091-554-5573 i također na Facebook u objavi, u komentare, pozdrave i glazbene želje.

Košice, Neno Gales, Može naravno. Lijepi pozdravi i od Štefice svima, Može uz pjesmu, Suzica Mala i Cetličanka, Može naravno.

Dobro kanažer, isto dobro večer i pozdrav svima koji slušaju molim pjesmu od Darka Bominca. Tko će svirat kad žice zašute može, naravno. Lijepe pozdrave šaljem. A pozdrave i Darku.

0: A lijepe pozdrave šalje nam i Božo slušateljstvu i voditeljima najboljeg zlatnog radija iz Martinca, Rehović Kok, uz pjesmu Čekaj me vjerno i Kak ure tak tani.
1: Glazbena želja.

kuda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi smo tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti trijeba. I već ste tu. I već same za vašu dušu igraju. Vodi brigu na veselje. Everybody!

0: 19 sati i 17 minuta, a mi nastavljamo dalje. Halo, dobro večer.
1: Bog, drugi put. Bog, još bog. Jedan.
0: Još jedan, je.
1: Tako, daj ti mane sote, slobodne li ti?
0: Može, slobodno, naravno, kako
1: dobre,
0: da ne.
1: Dobre, ajde, onda, daj ti mane pesmu Krojbu Nora za Ivanku, a za vama sve lišće popadalo, tu su onku nosili.
0: Evo, može.
1: Lijepi pozdrav Ivanke i tebe i Francisku i Iveka, pozdravljam Kovačića i čujemo se, ajde, bok.
0: Može, naravno, pozdrav, lijepi pozdrav. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, Zlato.
0: Izvolite, slušamo.
2: Ovako, ja bi naručila pjesmu, čekaj, kako se onaj stari pjevač, Radovan mu je ima, ne znam kako se zove, od Nesretne žene. A buš našel?
0: Samo malo da vidim kaj tu imam.
2: Daj pogledaj.
0: Kunović, jel tak?
2: E, možda, ja.
0: Je, ja mislim da je ta, e.
2: Daj, lijepe te prosim, ti to mene ucviraj i budi pozdravljen i doviđenja.
0: Može, naravno, lijepi pozdrav šaljem također.
2: Ajde, bog, bog.
0: Hvala, dženja. Dobro večer ili dobar dan, kao bi neki još rekli. Izvolite.
3: Dobar dan. Kako smo?
0: Evo, odlično, super, malo čekamo rasklađenje, pa valjda bude nekaj danas.
3: Pa neke male, potlo kišo je to sve slobo.
0: Nekaj sam malo pokazao, to možda neki znak da bu poslije, kaj ja znam, bu mu vidi.
3: Evo, može jednu pjesmu Enzerica.
0: Može.
3: Može, super, lijep pozdrav, pozdravio bi sve svoje prijatelje. I Zatara, i Slobora, i tako sve sve.
0: Pozdrave, šaljem natrag.
3: Ok, hvala, živjeli.
0: Čenja, pozdrav. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer, lijepi pozdrav po drugi puta.
0: Izvolite, slušamo.
4: Ovako, pozdravljam sve koje sam prije pozdravio. A dajte vi meni, svirajte pjesme Rastanka, sad ste mi svirali ovu pjesmu Rastanka, ali se zove ova pjesme Rastanka.
0: A, pjesme, može, bože, da, pjesme.
4: I daj, da, da, i dajte mi na grobu majke moje, može?
0: Može, može.
4: Ajde, hvala vam lijepa, pozdrav.
0: Hvala, dženja, pozdrav. Halo, dobro večer.
5: Dobro večer. Jedno moja zagorski mušketirjak more.
0: Može, naravno.
5: Pozdrav, hvala lijepa.
0: Pozdrav, lijepi, dženja. Veli WhatsApp, pozdrav, može još koja pjesma, naravno da može, samo pišite slobodno WhatsApp 091554557 3. Plači srce, plači i navrh gore Ivančice, može Štefice, lijepi pozdrav želim. Može, prava puca, 100% domaća, naravno da može.

0: Na području općine Mače do 20. kolovoza povremeno će se izvoditi radovi na povećanju sigurnosti i smirivanju prometa sukladno projektu sanacije opasnih mjesta na dvije dionice. Radovi obuhvaćaju postavljanje preventivnih radarskih uređaja, pokazivača brzine na 4 lokacije uz državnu cestu D29 te postavljanje umjetnih izbočina uspornika i pripadajuće prometne signalizacije na nerazvrstanoj cesti put prema crkvi neposredno ispred osnovne škole Mače. Veći dio radova uz državnu cestu izvodit će se na bankini bez značajnijeg utjecaja na promet. Tijekom dopreme i ugradnje betona moguće su kratkotrajna zadržavanja prometa u trajanju do približno 20 minuta po lokaciji. Prilikom postavljanja uspornika na nerazvrstanoj cesti ispred osnovne škole također su moguća kratkotrajna ograničenja i povremeni prekidi prometa. Promet će se tijekom izvođenja radova odvijati uz privremenu regulaciju prema uputama izvođača. Radovi se izvode u sklopu projekta povećanja sigurnosti prometa na području općine Mače koji se sufinancira sredstvima Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa u iznosu od 45.000 eura kroz program Ministarstva unutarnjih poslova za povećanje sigurnosti cestovnog prometa. Mole se svi sudionici u prometu za dodatan oprez, strpljenje i poštivanje privremene postavljene prometne signalizacije. U tijeku su radovi na groblju u Lovrečanu koji obuhvaćaju rekonstrukciju dio staza. Radovi se sufinanciraju iz natječaja Laga zeleni bregi kroz potporu razvoja ruralne infrastrukture za provedbu intervencije, očuvanje i održivo korištenje kulturne i prirodne baštine. Rok za završetak radova je u listopadu ove godine. Posjetitelje groblja moli se za razumijevanje i strpljenje te pojačani oprez zbog radova. U sklopu Zlatarskog ljeta u Sokolani će se prikazati dva filma. Obiteljski dječji film Pjesma grbavog kita bit će prikazan u nedjelju 19. srpnja u 18 sati. U petak 17. srpnja u 20 sati na rasporedu je film Vrag nosi pradu 2, dugo očekivani nastavak filmskog hita iz 2006. godine. Ulaznice po cijeni od 4 euro, odnosno 4,40 bruto za oba filma mogu se nabaviti u sustavu Entrio i na prodajnim mjestima Entrija benzinskim postajama Petrol. U Tuhlju je protekle nedjelje održan 10. kup općine Tuhelj, tradicionalno natjecanje vatrogasnog podmlatka koje je kupilo 26 ekipa iz Krapinsko-zagorske županije i okolice. U natjecateljskom dijelu nastupilo je 19 muških i 7 ženskih ekipa. U kategoriji Djeca M prvo mjesto osvojio je DVD Oroslavje, drugo DVD Lasa, treće DVD Krapina. U kategoriji Djeca Ž najuspješnija je bila ekipa DVD-a Vatrogasac Strmec, drugo mjesto osvojio je DVD Đurmanec, dok je treće mjesto pripalo DVD-u Pregrada. U muškoj kategoriji natjecalo se i dobrovoljno vatrogasno društvo Zlatar, te osvojilo 8. mjesto. Po završetku natjecanja, predsjednik županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber čestitao je svim ekipama na uloženom trudu i postignutim rezultatima, te najuspješnijima uručio pehare i medalje.
1: Sport.
0: U organizaciji šahovskog kluba Gaj Mače u nedjelju je održan 38. tradicionalni šahovski turnir u sklopu Tamburaške noći. Sudjelovalo je 49 igrača nakon 9 odigranih kola. Sa 7 osvojenih bodova najbolji je bio Alen Đidić iz kluba domaćina. Drugo mjesto je osvojio Zoran Zelenik, a treće mjesto Kevin Kucelj. Najuspješniji kadet je bio Matija Barbarić. Turnir se bodovao za međunarodnu rating listu u brzopoteznom šahu. Za neuspješnije igrače osigurane su vrijedne predmetne nagrade pod pokroviteljstvom općine Mače i sponzora Lončarstva Ondrojić i Vina Kopjar, a za sve sudionike domaćini su pripremili prigodni domjenak. Zlatarske Lastavice sudjelovale su na Sljemenskom maratonu i Zagrebačkoj desetki. Prošle subote je održan Sljemenski maraton, koji slovi za najstariju i jednu od najtežih trail utrka u Hrvatskoj s 1950 metara visinske razlike kroz tri kruga iznad Zagreba. Kruno Posarić iz Lastavice istrčao je maraton s 13. vremenom u ukupnom poretku. Iste večeri na Zagrebačkom Jarunu održana 8. noćna desetka i polumaraton u organizaciji atletskog kluba FIT. Predsjednik Lastavice Ranko Miholić trčao je na dionici polumaratona i završio utrku na odličnom drugom mjestu u kategoriji M60.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za srijedu 15. srpnja. Sutra djelomice sunčano te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Najniža temperatura od 17 do 20, najviša dnevna do 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Kad vas žena ne posluša, punica vam je huda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Same pravi broj obrnuti treba. I već ste tu. I već same za vašu dušu igraju. Vodi brigu na veselje. Everybody!
1: sati i 14 minuta, mi nastavljamo dalje. Halo, dobro večer.
2: Dobar večer, gospodine Martine, lijepi tvoj snježni klasić, prvi put čujem. Da li si meni usvire kad te vidi moja žena?
1: Kad te vidi moja žena, može, cvirat ćemo.
2: Lijepo pozdrav ti, lijepi, daj ti Bog zdraviće.
1: Hvala također, živeli.
2: I lijepo vodiš.
1: Hvala lijepa, pozdrav želim.
2: Hvala lijepa.
1: Djenja. A ja se zahvaljujem svima vama koji ste i večeras s nama. Javite nam se, pošaljite pozdrav, glazbenu želju ili neku možda lijepu riječ slobodno. Jer upravo vi stvarate ovakvu toplinu zbog koje rade ima svoju posebni čar. Halo, dobro večer.
3: Dobar dan ili dobro večer.
1: Može, još je dobar dan.
3: Još je malo dana.
1: Još je.
3: Počelo se je malo, ali još nije.
1: Nije još kod vas ništa.
3: Kemica. Ne kod nas, ja sam sad tu.
1: A ja, vi ste tu sad, rekli ste zadnji put.
3: Danas sam došao.
1: Sad se sjećam, da.
3: Vidim da ste mlati, da brzo zaboravljate.
1: To su vam, evo, današnji mladi malo tak.
3: Sve se vam uprašta.
1: Ma je, eto, slušam vas.
3: Martine, dajte mi vi meni ovu nesretne žene.
1: Može.
3: I dajte mi jednu brzo, ajde, mi smo mladi muzikaši.
1: Jedna može brza, evo ga.
3: Tako.
1: Za nas mlade, jel da?
3: Za vas mlade, da, vi se još morate vrteti.
1: Bože, evo zapisao, da.
3: Dobro, ajde, dalje uživajte.
1: Zovite nas opet u drugom bloku, slobodno.
3: Aha, dobro, ajde.
1: Nek se samo svira dokad god.
3: Dok svira radio.
1: Tako
3: je reklama.
1: Tako je.
3: Dobro, ajde, bog.
1: Lijepi pozdrav, do slušanja. Ajde, bog. Halo, večer.
4: Bog.
1: Izvoli.
4: Jofanika. I žena najbude moja, to želim Janoga Iveka, pozdravljam iz Gregurovca i lijepi mu pozdrav i vam lijepi pozdrav, ajde Bog.
1: Kako ste rekli pjesmu, samo nisam čuo na početku.
4: Faniku i žena najbude moja. Ajde,
1: može,
4: pozdrav,
1: hvala,
4: Bog.
1: Pozdrav. Samo zovite, pošaljite pozdrave i želje slobodno 466-665 i 466-885. Koliko vas volja želi i WhatsApp 091-554-5573. A možete i na Facebooku komentare također upisati pjesme želje. Kaže vaca, pozdrav, Štefica još jednom pozdravlja sve, može pjesma Dvije suze skrivene, može i vjetar sa planine. Pozdrav, Štefice.

A da mi vidimo gdje je naša ta kiša, 28 stupnja sada vani. Još i dalje stoji da će kiše biti oko 11. A da se već sada pomalo sprema. Ali mi smo preveseli ljudi, pa mi tu kišu nekak tjeramo od sebe. Uz vaše lijepe glazbene želje i pjesme.

A veli WhatsApp, večer, pozdrav voditelju i svima ostalima koji zove i slušaju. Pjesme Belečki Purger i ja ga imam, a ti ga nemaš, malo nas je rashladila, da. Hvala lijepa, verice, lijepi pozdrav, svirat ćemo.

0: a mislim da bi lagano mogli i krenuti. Slušamo se ponovno u drugom bloku.
1: Glazbena želja.

No, imam jednu dojavu što se tiče prometa, da večeras od 20 sati pa do 5 sati ujutro bit će zatvorena dionica autoceste A2 Zagreb-Macelj između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom DC1.

Piše ovdje da je 27 stupnjeva vani, makar mi se ne čini tako, a možda je. Možda negdje padala kiša, ali baš tu kod nas nije.

malo smiješne, da, statistike. Aj, dan bez smijeha je kak i hiža bez prozora.

Ja sada imam dvije glazbene želje da vidim ovdje što imam na Facebooku. Pišite i u Facebook također u komentare i WhatsApp 091 554 5573.

Da, linije su otvorene, 466-665-466-885, i WhatsApp 091-554-5573. A veli WhatsApp, kad sunce zajde za oblak i oblak je prekrio sunce, sad puno sunce oblaka, pjesma Sunce je zašlo, dobro to znam. Ako neku ne odsviram, Verica, lijepi pozdrav i najte kaj se veriti. Trudim se koliko mogu tu pretraživati pjesme. Zeleni signali su bili isto u pitanju, nadam se da sam našao pravo.

0: ne huda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti trijeba. I već ste tu. I već same za vašu dušu igraju. Vudi brigu na veselje.
1: Everybody! 21.36, dragi naši slušatelji, evo nas polako i u zadnjem bloku večerašnjeg druženja. Pišite nam, šaljite nam što više evo glazbenih želja i ponozite nam napuniti našu fonoteku s još više domaćih pjesama. A jer vi upravo i najbolje znate kaj se voli slušati. 466-665-466-885 WhatsApp 0-955-455-73 zadnja šansa. Veli WhatsApp, dobro večer svima, posebno voditelju s pjesmu Da li se sjetiš svoga doma i nevjernoj zagorski biseri, hvala od srca, živjeli, pozdravi, živjeli. Veli naš Josip. Aj, pozdravlja Dario, cijelu ekipu, familiju, grupu ko rade uz pjesmu Narodna dječaci. Pozdrav Dario, živjeli! A lijepi pozdrav i Zlataru od Zorana, može pjesma Zavele me oči za ekipu na Sljemenu, može naravno Zorane, lijepi pozdrav želim.

25 je za sat vani, ne vidim ništa vani, da li pada, ne pada, mrak mi je. Ali mi je samo pao mrak na prozor, ne na oči. Veli WhatsApp, može za zoricu, lijep je vrtić, ogrejeni, krapinske su uske staze, može, hvala lijepa. Želim laku noć, također, jugodna noć, lijepi pozdrav.

Pričekat ćemo još malo, možda još netko nazove, slobodno zovite još ili pišite nam pjesmu 2, 3, pozdrave.

sad sam baš malo otvorio prozor da vidim da li je to vani uopće 25, a baš mi je ono nekak se ne čini tak dosta sparno. A bude možda i Vrganjov ako bude tamo subotu, negdje nedjelju za vikend, se kaže isto neke kiše. Petak 34, danas smo bili na 34, ak se ne varam.

0: Mislim, evo, ti kao nešto potičeš ove rakete, sve će nešto
1: spustiti. Glazbena želja.
2: Ma, zlatni radio.